0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji ni Silvia Mwehozi. Kwanza sikiliza muhtasari wake. Marekani yafanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Irani mapema leo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alaani mashambulizi ya Wahuthi katika bahari ya Shamu. Na Uhispania yatangaza hali ya dharura kufuatia moto wa nyika. Habari kamili. Teheran. Marekani imefanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Irani mapema leo, huku mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati yakiingia usiku wa 13 mfululizo. Mashambulizi hayo mapya yamefanyika siku moja baada ya waasi wa Kihuthi nchini Yemen kushambulia meli za mafuta kwenye bahari ya Shamu. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa makombora ya Marekani yalilenga mji wa Avaz ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo, huku milipuko ikisikika pia katika mji wa karibu wa Omidie pamoja na mji wa bandari wa Bandar Abbas na kisiwa cha Keshim kilichopo kwenye mlango bahari wa Hormuz. Hapo jana jeshi la Kuwait lilisema kuwa kwa mara nyingine lilifanikiwa kuzidungua roketi na droni zilizorushwa kutoka Iran. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda kutokana na kuongezeka kwa hofu kuhusu usalama wa biashara ya nishati katika eneo hilo. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amelaani vikali mashambulizi yanayofanywa na waasi wa Kihuthi dhidi ya meli za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Ametaka mashambulizi hayo yasitishwe mara moja na kueleza kuwa aina yoyote ya kuzuiwa kwa usafiri wa majini hakukubaliki. Kansela Merz alisema mashambulizi hayo ya kizembe yanahatarisha uhuru wa usafiri wa meli na kutishia kudhoofisha zaidi utulivu eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, kansela huyo alisema serikali ya Ujerumani iko pamoja na Saudi Arabia na washirika wake katika eneo hilo katika kukabiliana na changamoto zinazotokana na mashambulizi hayo. Akizungumza kwa nyakati tofauti, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alisema hadi sasa hakuna dalili ya wazi ya upatikanaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kwamba hali ya sasa katika kanda hiyo iko katika mwelekeo mbaya. Madrid. Uhispania imetangaza hali ya dharura ya kitaifa mjini Madrid na mkoa wa Avila karibu na mji mkuu kufuatia milipuko kadhaa ya moto wa nyika inayoteketea bila kudhibitiwa. Hatua hiyo iliyotangazwa na Wizara ya Mambo ya Ndani inalenga kuharakisha utoaji wa rasilimali za kukabiliana na moto huo ambao katika eneo la Madrid pekee umelazimisha watu 10,000 kuhama makazi yao. Aidha, usimamizi wa operesheni za dharura umewekwa chini ya kikosi cha kijeshi cha kushughulikia majanga. Kwa ujumla, zaidi ya watu 10,000 wamehamishwa kutoka maeneo mbalimbali ya mji huo katika siku za karibuni, huku mioto kadhaa ya misituni ikiendelea kuwaka kwa wakati mmoja katika eneo hilo. Karibu hekta 125,000 za ardhi tayari zimeteketea kwa moto nchini humo mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu moja kwa moja kutoka DW Bonn. Accra. Raia wawili wa Ghana wameiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC kuchunguza miaka ya vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini, wakisema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa kigeni yanaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ombi hilo limewasilishwa kwa mwendesha mashtaka wa ICC na aliyekuwa msemaji wa serikali ya Ghana, Palegrevu Boake Dankwa, pamoja na mchambuzi wa masuala ya usalama Emmanuel Cotton. Wawili hao wanasema lengo lao ni kuhakikisha kuwa kuna uwajibikaji baada ya miaka kadhaa ya mashambulizi yanayojirudia dhidi ya wahamiaji na raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. wanaeleza kuwa vitendo hivyo vimeendelea kutokea kwa muda mrefu na kwamba vinahitaji uchunguzi wa kina ili kubaini iwapo vinakiuka sheria za kimataifa kwa kiwango cha kuhesabika kama uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na hatimaye New Delhi. Maelfu ya waandamanaji vijana walikesha katika mitaa ya New Delhi jana wakikaidi vikwazo vipya vilivyotangazwa na mamlaka. Maandamano hayo yanaonekana kuwa changamoto kubwa zaidi kwa serikali ya Waziri Mkuu wa India Narendra Modi. Maandamano hayo yanayojulikana kama cockroach yalianza zaidi ya mwezi mmoja uliopita kufuatia uvujaji wa mitihani ya kujiunga na vyuo vya tiba na kupata ajira serikalini. Tangu wakati huo harakati hiyo imepanuka zaidi ya malalamiko kuhusu mitihani na kuvuka na kuvutia kada tofauti za watu wanaonekana kutoridhika katika masuala mbalimbali. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Miongoni mwa taarifa utakazo zisikia katika matangazo yetu ya leo asubuhi: Marekani yaendelea kuishambulia Iran huku waasi wa Houthi nchini Yemen wakijiingiza katika vita vya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akamilisha ziara yake ya bara la Afrika. Ujerumani yataka kuimarisha ushirikiano wake na bara hilo. Na kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, ajaribu kuzima uvumi wa kuwepo kwa mzozo wa madaraka ndani ya serikali yake. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Josephat Charo. Na tuanze moja kwa moja kwa kuangalia hali ya Mashariki ya Kati. Marekani imeendelea kuishambulia Iran huku waasi wa Houthi nchini Yemen wakijiingiza katika vita hivyo kwa kuzilazimisha meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu ambazo wanasema zilikiuka kizuizi cha majini walichokiweka. Sylvia Mwehozi amefuatilia yanayoendelea katika mgogoro wa Mashariki ya Kati na hii hapa taarifa yake.
2: Iran na Marekani zimetishiana hapo jana kuongeza mashambulizi dhidi ya kila mmoja baada ya washirika wa Teherani wa kundi la Wahuthi kushambulia meli za kibiashara za Saudi Arabia na kusababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi. Masoko ya hisa duniani yameumba huku bei za mafuta zikivuka dola 100 kwa pipa baada ya waasi wa Kihuthi kuzilenga meli katika bahari ya Shamu pamoja na vitisho vya Rais Donald Trump vya kulipiza kisasi kwa kuwashambulia Wahuthi. Rais Trump alisema kwamba Marekani itaichukulia Irani kuwa inawajibika kwa vitendo vya Wahuthi na akaonya kwamba Teherani pamoja na Wahuthi wataadhibiwa vikali kijeshi hivi karibuni. Aidha, pia kiongozi huyo alisema Washington itaanza kutumia mali za Irani zilizofungiwa ili kulipia meli na shehena zilizoharibiwa na mashambulizi karibu na eneo la Huba. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alionya kuhusu madhara makubwa kwa uchumi wa nchi zinazotegemea uagizaji wa mafuta kutoka nje. Pistorius alisema hali ya Mashariki ya Kati inaendelea kuzorota na kwamba mwelekeo wake kwa sasa si wa kutia matumaini. Aidha, pia Umoja wa Mataifa umeonya kwamba kuongezeka kwa mapigano huko Mashariki ya Kati kunazidi kuzorotesha hali ya kibinadamu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alisema athari za mapigano hayo sasa zimeenea na kuzunguka mlango bahari wa Bab al-Mandab na mlango bahari wa Hormuz, njia mbili muhimu zaidi duniani za usafiri wa baharini zinazopitisha sehemu kubwa ya biashara na usafirishaji wa mafuta duniani. Hapo jana jeshi la Kuwait lilisema kuwa kwa mara nyingine limefanikiwa kuzidungua roketi na ndege zisizo na rubani zilizorushwa kutoka Iran. Shirika la habari la Tasnim ambalo lina uhusiano wa karibu na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC limeripoti kwamba shabaha ya mashambulizi hayo ilikuwa kambi ya kijeshi inayotumiwa pia na jeshi la anga la Marekani. Kuwait ni miongoni mwa nchi za Huba ambazo zimeathiriwa zaidi na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran katika siku za hivi karibuni, kama ilivyoelezwa katika taarifa pamoja iliyotolewa jana na nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC pamoja na Jordan. Na huko Washington kwenyewe, mzozo huo unazidi kukosa uungwaji mkono na wananchi wa Marekani. Wakati taifa hilo likielekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba, baraza la wawakilishi la Marekani lilipitisha kura ya mfano iliyoungwa mkono na chama pinzani cha Democratic pamoja na wabunge wachache wa Republican, likimtaka rais kusitisha vita hivyo.
1: Taarifa ya Sylvia Mwehozi kuhusu hali ya Mashariki ya Kati. Ujerumani inataka kuimarisha ushirikiano wake wa Afrika katika sekta za nishati, miundombinu na biashara. Katika ziara yake ya tatu barani Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful amezitembelea Nigeria na Afrika Kusini, akihimiza kampuni za Ujerumani kutumia fursa zilizopo bila kupuuza changamoto za usalama na mazingira ya uwekezaji. Ripoti ya mwandishi wa DW Rosalia Romaniek inasomwa studioni na Idi Sesanga.
3: Ndani ya hema moja mjini Lagos, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful anakutana na vijana watatu mashuhuri katika mitandao ya kijamii. Mazungumzo yao yanaunganisha ulimwengu wa ubunifu wa vijana wa Nigeria na diplomasia ya Ujerumani. Nigeria ina wakazi wapatao milioni 240, huku wastani wa umri ukiwa chini ya miaka 18. Vadeful anataka kufahamu mambo yanayowahangaisha vijana hao, namna wanavyoitazama Ujerumani na matarajio yao kuhusu ushirikiano wa siku zijazo. Vijana hao wanaeleza kuwa muziki, filamu na sanaa zao zinapendwa barani Ulaya, lakini kupata visa ya kwenda Ujerumani kushiriki matukio kama wiki ya mitindo au tamasha la filamu la Berlinale bado ni vigumu. Majibu ya Vadeful hayaonekani kuondoa mashaka yote, lakini mazungumzo yao yanaonyesha juhudi za Ujerumani kufikia moja kwa moja vijana wa Afrika. Zaidi ya diplomasia ya kitamaduni, Nigeria ni muhimu kwa Ujerumani kwa sababu za kiuchumi. Ni soko kubwa zaidi la ndani barani Afrika na uchumi wa pili kwa ukubwa kusini mwa jangwa la Sahara. Nigeria tayari inaagiza mashine, bidhaa za kemikali na vyakula kutoka Ujerumani. Malighafi za Nigeria ndizo zinazochukua sehemu kubwa zaidi ya biashara baina ya nchi hizo. Umuhimu wake umeongezeka tangu mzingiro wa mlango bahari wa Hormuz. Vadeful anasema 25% ya mafuta ya ndege yaliyoingizwa Ulaya mwezi Juni yalitoka Nigeria, lakini bado kuna nafasi ya kuongeza ushirikiano huo. Waziri huyo ameandamana na ujumbe wa wafanyabiashara ukiwemo wa kampuni kubwa ya Siemens na kampuni za ukubwa wa kati. Kampuni ya teknolojia ya akili mnemba ya VIDA kutoka Munich imekamilisha mkataba wa mamilioni ya euro na serikali ya Nigeria. Teknolojia yake itatumika kutambua na kutathmini maeneo yanayofaa kwa miradi mipya ya miundombinu. Nigeria pia inatafuta uwekezaji wa Ujerumani katika kuboresha usambazaji wa umeme. Hata hivyo, licha ya uwezo mkubwa wa soko hilo, ni kampuni zipatazo 100 pekee za Ujerumani zinazofanya kazi nchini humo. Baadhi ya wafanyabiashara wanalalamikia gharama kubwa, ukosefu wa uwazi na ugumu wa kuelewa mifumo ya majimbo 36 ya Nigeria. Kampuni ya Enertrag inayojihusisha na nishati jadidifu inasema Nigeria ina uwezo mkubwa, lakini mazingira yake bado hayatoi uhakika wa kutosha kwa uwekezaji wa muda mrefu. Badala yake, Enertrag imewekeza Afrika Kusini, ambako iko tayari kutumia euro milioni 850 katika nishati ya upepo. Kampuni hiyo inasema mazingira ya uwekezaji na hali ya usalama nchini humo ni ya kuaminika zaidi. Katika kukabiliana na changamoto za usalama nchini Nigeria, serikali ya Ujerumani imeahidi fedha zaidi kwa ajili ya ushirikiano na serikali pamoja na polisi nchini Nigeria. Lengo ni kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi haziathiriwi. Vadeful amezitaka kampuni za Ujerumani zisichelewe kufanya maamuzi. Amesema kampuni ambayo haijajenga uwepo barani Afrika leo inaweza kupoteza fursa muhimu za kesho.
1: Ni Idi Sesanga na ripoti ya mwandishi wa DW Rosalia Romaniek kuhusu ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful barani Afrika. Kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, amejaribu kuzima uvumi wa kuwepo kwa mzozo wa madaraka ndani ya serikali yake, akisisitiza kuwa nchi hiyo inaweza kuwa na kiongozi mmoja pekee. Hayo ni baada ya kutoonekana hadharani kwa makamanda wawili wenye ushawishi, jambo ambalo limechochea uvumi wa mpasuko ndani ya utawala wa kijeshi wa Burkina Faso. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
4: Uvumi huo umechochewa na kutoonekana hadharani kwa muda mrefu kwa maafisa wawili wenye ushawishi mkubwa ndani ya utawala huo wa kijeshi, ambao ni Umaru Yabre na Faruk Azaria Sorgo. Akiwa kaskazini mwa Burkina Faso, Ibrahim Traore alionya kuwa hatavumilia mtu yeyote anayetishia uongozi wake, akisisitiza kwamba hakuwezi kuwa na makapteni wawili katika meli moja. Traore mwenye umri wa miaka 38 na ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi ya Septemba mwaka 2022, ameongeza kuwa watu wote wanaofanya kazi naye wanafahamu namna anavyoongoza, akionya kuwa hata sita kumuondoa yeyote atakayekengeuka au kujaribu kujijengea nguvu pembeni ya uongozi wake. Mjadala kuhusu uwezekano wa mpasuko ndani ya utawala wa kijeshi unamlenga zaidi Umaru Yabre, anayetajwa kuwa mtu wa pili kwa nguvu katika serikali hiyo ya kijeshi. Yabre anaongoza idara ya ujasusi ya taifa pamoja na baraza la usalama wa taifa, lakini hajaonekana hadharani tangu mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu. Taarifa za kuwepo kwa mvutano kati yake na Traore zilianza kusambaa tangu mwaka 2023, ingawa wawili hao walikanusha hadharani madai hayo. Afisa mmoja wa usalama ambaye hakutaka kutajwa jina amesema Yabre hajaonekana katika ofisi zake za idara ya ujasusi, huku idadi ya walinzi waliokuwa wakilinda makazi yake pia ikipunguzwa kwa kiasi kikubwa. Yabre hakuhudhuria hafla ya kawaida ya kupandisha bendera katika ikulu ya rais wala sherehe ya kuwapandisha vyeo maafisa watatu waandamizi wa jeshi na ambao wamekuwa majenerali. Watu wa karibu na Yabre wanasema baadhi ya washirika wake wamekamatwa au kutekwa. Miongoni mwao ni mhubiri wa Kiislamu Ishaq Kindo, aliyekosoa mswada unaolenga kudhibiti uhuru wa dini. Traore amemtuhumu Kindo kwa kujaribu kujijengea ushawishi, akidai kuwa mhubiri huyo aliamini kuwa na nguvu baada ya kuunda kile kilichoitwa polisi ya Kiislamu mnamo mwaka 2019. Maafisa wengine wawili wanaotajwa kuwa karibu na Yabre waliondolewa madarakani kwa amri ya rais mnamo Juni 17. Mmoja alikuwa mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta na mwingine mshauri wa wizara kuhusu masuala ya vijana. Afisa mwingine ambaye kutoweka kwake hadharani kumezua maswali ni Faruk Azaria Sorho, msemaji wa utawala wa kijeshi na kamanda wa kikosi cha 4 cha uingiliaji wa haraka kilichoko mjini Wagadugu. Sorho pia ni msemaji wa Korag, chombo kilichoundwa na Traore kusimamia na kutekeleza kile kinachoelezwa kuwa dira ya kimkakati ya utawala huo. Amekuwa na jukumu kubwa katika kampeni za kuboresha utumishi wa umma na kufichua ubadhirifu wa fedha. Pia hajaonekana hadharani tangu katikati mwa mwezi Mei. Tangu wakati huo kikosi chake kimekuwa kikiongozwa na naibu wake.
1: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Afrika kwa mara ya kwanza imeipita Asia kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonyesha watu milioni 309 barani humo wanakabiliwa na tatizo hilo. Migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na gharama za chakula vinatajwa kuchochea hali hiyo. Takwimu mpya za Umoja wa Mataifa zinaonyesha Waafrika wawili kati ya watatu hawawezi kumudu lishe bora. Mengi zaidi anayo Babu Abdalla.
5: Afrika imekuwa kwa mara ya kwanza bara lenye idadi kubwa zaidi ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani, kulingana na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa chakula na lishe duniani ya mwaka 2026. Ripoti hiyo iliyotolewa mjini Roma na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO pamoja na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa inaonyesha watu milioni 309 barani Afrika walikabiliwa na njaa mwaka 2025. Hiyo ni sawa na 20% ya wakazi wa bara hilo ikilinganishwa na watu milioni 292 barani Asia. Matokeo hayo yanaifanya Afrika kuwa kitovu kipya cha njaa duniani, licha ya takwimu za kimataifa kuonyesha hali imeboreshwa kwa kiasi. Ku Dongyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la FAO na amesema,
6: njaa sio jambo lisiloepukika. Kupitia sera imara za uchumi, ulinzi wa kijamii na uwekezaji endelevu katika mifumo ya chakula iliyo bora, jumuishi na yenye uwezo wa kukabiliana na majanga, tunaweza kupunguza njaa duniani.
5: Kulingana na ripoti hiyo, Somalia, Sudan Kusini na Sudan ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na hatari kubwa ya uhaba wa chakula. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 645 duniani walikabiliwa na njaa mwaka 2025, kupungua kutoka milioni 688 mwaka 2022. Mkurugenzi wa kitengo cha uchumi wa mifumo ya chakula cha FAO, David Labode, amesema mwelekeo wa njaa duniani umehama kutoka Asia kuelekea Afrika, huku baadhi ya nchi za Asia zikifanya maendeleo makubwa katika kupunguza tatizo hilo. Changamoto kubwa barani Afrika zinahusishwa na migogoro ya kivita, athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupanda kwa gharama za uzalishaji wa chakula. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa vita nchini Sudan pekee vimewaweka takriban watu milioni 20 katika hatari ya uhaba mkubwa wa chakula. Wakati huo huo, ripoti inaonyesha kuwa 60.6% ya Waafrika hawawezi kumudu lishe bora, kiwango ambacho ni zaidi ya mara mbili ya kile kinachorekodiwa barani Asia. Hali hiyo inatishia afya na maendeleo ya mamilioni ya watu, hususan watoto na vijana. Hata hivyo, mashirika ya misaada yanasema kupungua kwa idadi ya watu wenye njaa duniani hakupaswi kuleta hali ya kuridhika.
1: Asante sana Babu Abdalla kwa ripoti hiyo. Na tukamilishe na taarifa inayosema kwamba biashara ya majengo nchini China inakabiliwa na wakati mgumu kutokana na ukosefu wa wapangaji au wanunuzi. Hii imesababisha kuwepo kwa magorofa marefu yaliyobaki matupu na ujenzi wake kutokamilika kwa miaka kadhaa. Changamoto kwa waliowekeza katika biashara hiyo ni kwamba wengi wao walichukua madeni kuyajenga, na kwa kukosa wapangaji wametumbukia katika mashaka makubwa na kushindwa kulipa mikopo hiyo. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
7: Ghorofa la Golden Finance 117 liloko mji wa bandarini wa Tianjin, China, kwa muda mrefu limeelezewa kuwa jengo refu zaidi duniani ambalo limebaki tupu kwa zaidi ya miaka 18. Jengo hilo lenye urefu wa mita 595 ni mojawapo ya vielelezo vya majumba makubwa nchini China ambayo ujenzi wake umekwama kutokana na hali ya kiuchumi ambayo imeathiri sekta hiyo. Wakati mmoja sekta hiyo ilisifika kuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa kiuchumi wa China, lakini sasa inazidi kudorora. Ijapokuwa shughuli za ujenzi wa jengo hilo zimerejea tena baada ya kusitishwa tangu mwaka 2015, kuna mashaka kama litapata wapangaji au wanunuzi, kwani kuna mengi kama hilo ambayo hata baada ya kukamilika hayajavutia watu kuyakodi. Makampuni kadhaa makubwa yanayoshiriki biashara hiyo ikiwemo Evergrande, Country Garden na Vanke nayo yametumbukia katika madeni kuanzia mwaka 2020 pale serikali ilipobana masharti ya kutoa mikopo. Hatua hii ilichukuliwa ili kuepusha madalali wanaobahatisha katika sekta hiyo. Hali hii imesababisha uwekezaji katika sekta hiyo kuporomoka kwa 18% katika kipindi cha kati ya Januari hadi Juni mwaka huu. Bei za majumba zimedorora, lakini hii haijawashawishi wanunuzi. Mwezi Machi mwaka huu, mamlaka za China zilipiga marufuku mienendo ya kuweka majivu ya wafu katika majengo tupu. Mienendo hii ilitokana na hatua ya watu kutaka kukwepa gharama za juu za mazishi. Ili kukabiliana na kudorora kwa biashara ya majengo, wachumi wameshauri kwamba China izingatie ukuaji wa kiuchumi unaochochea soko la bidhaa za matumizi ya nyumbani badala ya kuwekeza katika ujenzi wa majumba ya kibiashara na miundombinu. Mjadala kuhusu majengo tupu ambayo sasa yanatajwa kuwa miji ya mizimu umetawala kwenye majukwaa ya kijamii, watu wakihoji athari zake kwa sekta hiyo. Mmoja kati ya wachangiaji kwa jina Gary Ngang, ambaye ni msomi wa uchumi, anaelezea kuwa si rahisi kuwashawishi watu wanaoamini kuwa hali hii ni ya muda tu na hapo baadaye bei za majengo zitapanda. Shida pekee anayoona ni kwamba wawekezaji wataendelea kuwa na wakati mgumu kuwalipa wale ambao wamewauzia bidhaa za ujenzi kwa deni ili kuweza kukamilisha miradi yao kabla ya kukodisha majengo hayo. Shughuli za ujenzi wa jengo la Tianjin zimeanza tena mwezi Aprili mwaka jana 2025 baada ya kampuni husika kuondolewa kesi ya kufilisika, na majirani katika eneo hilo wana matumaini kwamba likikamilika litavutia sana, hasa nyakati za usiku.
1: Na kwa ripoti hiyo ya Lubega Emmanuel ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo.
0: DW, utamaduni na sanaa.
8: Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende sokoni.
9: Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja.
10: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume.
11: Kwa miaka mingi, hasa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, wanaume wengi wa Kizanzibari walikuwa na jukumu la kwenda sokoni kununua mahitaji ya kifamilia. Lakini leo hali hiyo imebadilika katika masoko mengi visiwani humo. na wanawake ndio wanaonekana kuwa wengi, iwe kama wanunuzi au hata wauzaji. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni Zanzibar. Mimi ni Najat Omar, karibu. Katika masoko makubwa hapa Zanzibar kama soko la Jumbi, Mwanakwerekwe na Darajani, unakutana na wanawake wamebeba vikapu na mifuko wakinunua mboga, samaki, matunda na mahitaji mengine ya kila siku. Jaku Isa ni mmoja wa wanaume aliyopo katika soko la Jumbi. Anasema utamaduni wa wanaume kwenda sokoni kuchukuliwa na wanawake ni juu ya dhana ya uwezeshaji wa wanawake ambayo kwa sasa ndio inabebwa katika jamii.
10: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume. Kwa sababu sisi wanaume mara nyingi sana tunasubiri tuwezeshwe, hatuwezeshwi, lakini na mama utasikia hao anapewa na huyu anapewa. Kwa hivyo wanakwenda kufanya biashara, sio anatuacha majumbani hatuna kitu. Sasa wao washakuwa na paa zaidi kuliko sisi katika silika na mila zetu, si taratibu zetu, na hasa wa Zanzibari. Kwa nyuma hatujaenda hivyo.
11: Wapo baadhi ya wanaume wanaoamini kwamba hali hii imebadilisha utamaduni uliokuwepo kwa vizazi vya nyuma, ambapo mwanaume ndiye aliyekuwa na jukumu la kwenda sokoni na kuchagua mahitaji ya familia, kama anavyosema Makame Hamadi, mfanyabiashara samaki katika soko la samaki Malindi Zanzibar.
12: Wamepewa kipaumbele wanawake wakatafute bidhaa. Kwa maana hiyo mwanamume anaweza akenda na pilika zake, lakini mwanamke atachuma vitu vya nyumbani. Hiyo ndio sharia yao sasa hivi. Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende sokoni.
11: Hamida Kasim anasema mabadiliko ya utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi kama inavyoeleweka kwa Zanzibar inatokana na athari za utendawazi ambao umebadili namna familia zinavyogawana majukumu kwa sasa.
13: Kusema kweli, tunaacha tabia zetu za mila na desturi, tunafuata tabia za wenzetu. Lakini sasa hivi tumejikaribisha, tunasema labda utandawazi ndio ulotufanya sisi wanawake kwanza tunajilazimisha tuwe wachumi, alafu pia tuwe ni wendaji wakuu marikiti kwenda kutafuta bidhaa.
11: Kwa Fatma Mselem, yeye ana mtazamo tofauti akisema hali ngumu ya uchumi ndiyo sababu kubwa inayobadili utamaduni huo, kwa sababu wanawake wapo katika hali ya utafutaji kama wanaume.
14: Kutokana na shida, kutokana mwanaume masikini na mwanamke masikini. Sasa ili kusaidia, ili watoto kama skuli wataki wafomu, nyumbani mume hana chakula, itakuwa wewe unayo unapata kutoa kumsaidia watoto. Sasa mume hajaja, japo 2000 nitanunulia watoto mchele, nitapikia uji watakula. Baadaye mume kaja na chakula, kitasaidia. Hakijaja unayo nyingine, mtatoa kwa siku ile.
11: Wataalamu wa masuala ya utamaduni na kijamii wanaeleza kuwa mabadiliko ya majukumu ndani ya familia ni jambo linalotokea katika jamii nyingi duniani kwa sasa. Swali langu ni je, utamaduni huu unakufa au ni suala la kugawana majukumu katika familia? Mwanaidi Ali Bakari ni afisa utamaduni kutoka Wizara ya Utamaduni na Sanaa, Wilaya ya Mjini Magharibi, anajibu.
9: Unajua watu wamezoea mwanamume anakwenda yeye sokoni, alafu mtu anamletea mkewe nyumbani, alafu anapika chakula. Lakini siku hizi kuna ule utandawazi, wanawake sasa hivi wamewezeshwa, wengine wanapata mikopo, wengine wanafanya kazi, mtu anakuwa anatamani ende sokoni mwenyewe. Kila mwenyewe sokoni anaona ni bora, kwa sababu atanunua nini anataka. Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja. Naona unajua sasa nini utamaduni wa Mzanzibari, basi mkewe mtu akubali kwenda sokoni.
11: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya utamaduni na sanaa haina la ziada, na leo tulikuwa tukiangazia suala la kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi visiwani Zanzibar. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kuungana nasi.
1: Na hadi hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Josephat Charo na kutakia siku njema.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Tayari imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu usikilize matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Milipuko yasikika karibu na kambi ya wanajeshi wa Marekani nchini Iraq. Viongozi wa vuguvugu la Cockroach nchini India kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo. Na Ghana yasisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika kuhusu uhamiaji nchini Afrika Kusini. Habari kamili. Baghdad. Milipuko kadhaa imesikika karibu na kambi ya kijeshi inayohifadhi wanajeshi wa Marekani kaskazini mwa Iraq saa chache baada ya jeshi la Marekani kutangaza kuwa limekamilisha usiku wake wa 13 wa mashambulizi dhidi ya Iran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM, imesema mashambulizi hayo yalilenga kudhoofisha zaidi uwezo wa Iran wa kuhatarisha usalama wa meli za kiraia na za kibiashara zinazopita katika bahari ya eneo hilo, huku Marekani ikiendelea na juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Imesema operesheni hiyo ilikamilika muda mfupi kabla saa 11 alfajiri kwa saa za eneo hilo. Leo asubuhi, Bahrain iliwasha ving'ora vya tahadhari mara mbili ikiwataka wakazi wake kukaa kwenye maeneo salama baada ya kugunduliwa kwa mashambulizi ya makombora yaliyokuwa yakielekea nchini humo. Mataifa mengine ya Ghuba pia yamekumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara katika kipindi cha wiki iliyopita. New Delhi. Viongozi wa vuguvugu la vijana la India linalojulikana kama Cockroach wamesema watakutana leo na serikali baada ya waziri mkuu Narendra Modi kuahidi kufanya mageuzi ya kisheria na kuhakikisha wale wanaohusika na uvujishaji wa mitihani wanachukuliwa hatua. Msemaji wa vuguvugu hilo Saurav Das amewaambia waandishi wa habari kwamba wanatumai serikali itakuja ikiwa na nia kusikiliza na kuzingatia matakwa yao. Katika ujumbe aliochapisha usiku kwenye mitandao ya kijamii, Modi amesema baraza lake la mawaziri litajadili leo hatua za kuharakisha kesi iliyo mahakamani dhidi ya watu wanaohusika na uvujishaji wa maswali ya mitihani. Hasira ya umma nchini India imeongezeka kutokana na matukio kadhaa ya ukiukwaji wa taratibu za mitihani, ikiwa ni pamoja na kuvuja kwa mitihani wa kujiunga na masomo ya udaktari na hitilafu katika mfumo wa mtandaoni wa kusahihisha mitihani ya wanafunzi wa shule za sekondari. New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wameweka msisitizo mkubwa juu ya kurejesha imani kwa taasisi hiyo ambayo kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Wagombea hao walisema hayo wakati wa mdahalo uliofanyika jana kwenye ukumbi mkubwa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wiki moja tu kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa kumchagua katibu mkuu mpya. Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Greenspan wa Costa Rica, Caroline Rodriguez Biket wa Guyana na Macky Sall wa Senegal wanawania kumrithi Mreno Antonio Guterres anayemaliza muda wake Disemba 31. Wagombea hao walijibu maswali kwa karibu saa mbili kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wawakilishi wa mashirika kiraia. Kila mgombea alielezea sababu zinazomfanya awe chaguo bora, wakisisitiza uwezo wao wa kukabiliana na kipindi kigumu cha migogoro mingi duniani. Pia walitaja uzoefu wao katika ngazi za kitaifa au kimataifa na kuelezea uwezo wao wa kuzungumza na pande zinazohusika katika migogoro. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Accra. Rais wa Ghana John Mahama amesisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika AU kuchukua hatua kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini, akionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha mshikamano wa bara la Afrika. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii jana, Mahama alisema kuwa kuliweka swala hilo kwenye ajenda ya AU kunaipa Afrika Kusini jukwaa rasmi la kuelezea msimamo wake na kwa pamoja kama bara waungane kutafuta suluhisho la kudumu. Siku ya Jumatano, Mahama alikutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mjini Accra, ambako alisema kuwa inaonekana mamlaka za Afrika Kusini hazijachukua hatua zinazolingana na ukubwa wa tatizo hilo kama ambavyo wengi wangetarajia. Wakati huo huo, raia wawili wa Ghana wamewasilisha ombi katika mahakama kimataifa ya uhalifu ICC, wakiitaka ichunguze kile walichokiita mashambulizi ya mara kwa mara yenye chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Hatimaye Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga alisema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wa wanajeshi hao wa ziada, akieleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa usalama wa Nigeria. Onanuga amesema mpango huo pia unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya nchi hiyo tayari imeanza mchakato wa kuajiri maafisa wapya 50,000 wa polisi ili kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama wa ndani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Miongoni mwa yale utakayo yasikia mchana wa leo, jeshi la Marekani laishambulia Iran kwa siku ya 13 mfululizo. Sakata la kisheria dhidi ya mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma lachukua sura mpya. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akamilisha ziara yake barani Afrika. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Tatu Karema, na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mgogoro kati ya Marekani na Iran umezidi kuwa mbaya, huku jeshi la Marekani likifanya mashambulizi yake kwa siku ya 13 mfululizo kwa kuyalenga maeneo ndani ya Iran. Zainab Aziz anaelezea zaidi.
3: Kulingana na kamandi kuu ya Marekani, operation hiyo ilidumu kwa zaidi ya saa 2, ambapo vituo vya kijeshi vya Iran, maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani, mitandao ya mawasiliano, vituo vya ufuatiliaji wa pwani ya Iran na mali za baharini vililengwa. Marekani imesema mashambulizi hayo ni kwa ajili ya kupunguza uwezo wa Iran unaotishia shughuli za meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Rais Donald Trump amesema anafikiria kuamuru mashambulio makubwa kuliko ya hapo awali dhidi ya Iran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, IRGC, nacho kimesema kimejiandaa kikamilifu kukabiliana na mashambulizi yoyote ya Marekani. Mgogoro huo unaendelea kuenea nje ya mipaka ya Iran na kuongeza wasiwasi wa kimataifa. Waasi wa Houthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wamedai kuzishambulia meli 2 za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Ujerumani na Ufaransa zimelaani mashambulizi hayo dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia. Wachambuzi wanaonya kwamba msukosuko katika milango bahari ya Hormuz na Bab el Mandeb unaweza kuathiri vibaya biashara ya kimataifa na usambazaji wa nishati. Ripoti za masoko ya fedha zinaonyesha kuwa bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya dola 100 kwa pipa. Katika upande wa kidiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi ameonya kwamba nchi yoyote inayosaidia shughuli za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran itawajibika chini ya sheria za kimataifa. Wakati huo huo, wasiwasi unaongezeka ndani ya Iran kutokana na uhaba wa dawa muhimu. Maafisa wa afya wamesema vikwazo na usumbufu unaohusiana na vita vinafanya huduma za matibabu kuwa ngumu zaidi. Ehsan Mohamed Zade anayeugua ugonjwa wa hemofilia, ambao ni ugonjwa wa nadra unaosababishwa na uwezo mdogo wa damu kuganda kwenye misuli, anaeleza:
4: ikiwa hatutaweza kupata dawa, tutashindwa hata kupiga mswaki kwa hofu ya kutokwa na damu nyingi kwenye fizi. Zaidi ya hayo, tunakabiliwa na hatari ya kutokwa na damu kwenye ubongo, kwenye viungo na puani, kwa sababu hata jeraha dogo kwetu sisi linaweza kuwa hatari kwa maisha yetu kutokana na damu kukosa kuganda, na hali hiyo inaweza kusababisha kifo.
3: Wagonjwa nchini Iran wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa dawa, huku uharibifu wa mamia ya vituo vya afya umevuruga huduma kwa watu wapatao milioni 10, ikiwa ni pamoja na watoto milioni 2.2.
1: Ripoti yake Zainab Aziz. Makubaliano mapya ya nyuklia kati ya Marekani na Saudi Arabia yamezua wasiwasi wa kuanzisha mashindano ya silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati. Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu hazijaridhishwa na masharti yanayoonekana kuipa Riyadh fursa kubwa zaidi, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema utekelezaji wake utategemea Saudi Arabia kurejesha uhusiano na Israel. Idi Sesanga na maelezo zaidi.
5: Hatima ya makubaliano hayo bado haijulikani. Rais Trump amesema mpango huu unaweza kusonga mbele iwapo Saudi Arabia itaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israeli. Riyadh imesisitiza kuwa hilo linawezekana tu iwapo Israeli itachukua hatua za kweli kuelekea kuundwa kwa taifa la Palestina. Jambo hilo linaonekana kuwa gumu chini ya serikali ya sasa ya Israeli. Mpango huo pia unahitaji kuidhinishwa na bunge la Marekani. Wasiwasi mkubwa ni kwamba baada ya miaka kadhaa Saudi Arabia inaweza kuruhusiwa kurutubisha urani yenyewe. Urani inayorutubishwa kwa kiwango cha juu inaweza kutumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Mwanamfalme Muhammad bin Salman amewahi kusema kuwa Saudi Arabia italazimika kutengeneza bomu la nyuklia iwapo Iran itafanya hivyo. Alex Bolfras kutoka taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati anasema makubaliano hayo yanaonyesha mabadiliko makubwa katika sera ya Marekani ya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia.
6: The biggest takeaway certainly for me is that
7: jambo kubwa zaidi ninaloliona ni kwamba chini ya utawala wa sasa Marekani inachukua mwelekeo mpya kabisa unaobadili kwa kiwango kikubwa sera yake ya kuzuia kuenea kwa silaha za nuclear.
6: American nuclear non-proliferation policy.
5: Mpango huo pia umeibua maswali katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Abu Dhabi ilikubali kutorutubishwa urani ilipoingia makubaliano ya nuclear pamoja na Marekani mwaka 2009. Pia ilikubali ukaguzi mpana wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Lakini makubaliano ya Saudi Arabia ni baina ya Riyadh na Washington pekee na huenda yakaruhusu urutubishaji wa urani. Mkataba wa UAE una kipengele kinachoiruhusu kutaka mazungumzo mapya iwapo nchi jirani itapewa masharti mepesi zaidi. Israeli nayo ina wasiwasi. Ingawa haijawahi kukiri kuwa na silaha za nyuklia, inaaminika kumiliki karibu vichwa 90 vya nyuklia. Wanasiasa wa Israeli wanaonya kuwa kila mpango wa kijeshi wa nyuklia huanza kama mpango wa kiraia. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema makubaliano hayo yataipa Washington uwezo wa kushawishi mwelekeo mpana wa Saudi Arabia na kuhakikisha kuwa hatua za usalama zinafuatwa.
8: It allows us to have influence over the direction that it goes.
9: Yanatuwezesha kuwa na ushawishi juu ya mwelekeo wa mpango huo. Pia yanatuwezesha kuhakikisha kuwa kuna hatua za usalama na masharti mengine yanayofaa. Kwa upande wa Saudi Arabia, nchi hiyo imekuwa mshirika muhimu wa kimkakati wa Marekani. Kwa hiyo ni jambo la maana kwetu kuingia katika makubaliano ya aina hii.
8: For us to enter into such an agreement.
5: Marekani pia inakabiliwa na ushindani kutoka China na Urusi ambazo zimewasilisha zabuni za kujenga mitambo ya nyuklia nchini Saudi Arabia kwa masharti yanayoelezwa kuwa mepesi zaidi. Wakosoaji wanaonya kuwa mpango huo unaweza kuifanya Iran iharakishe shughuli zake za nyuklia na kupunguza uwezekano wa kumaliza vita vyake na Marekani. Hata hivyo, wataalamu wanasema Saudi Arabia inaweza kuhitaji kati ya miaka 10 na 20 kujenga uwezo kamili wa nishati ya nyuklia.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni saa 7:13 Afrika Mashariki. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Sakata la kisheria linalomkabili mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melkizedek Kaijage limechukua sura mpya baada ya upande wa mashtaka kubadilisha shtaka lililokuwa likimkabili na sasa kumfungulia kesi ya ugaidi. Kufuatia hatua hiyo, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa taaluma ya UDOM UDOMASA Daktari Gerald Enos Shija amesema matukio yanayoendelea nchini Tanzania yanaonyesha kuwa uhuru wa kufikiri miongoni mwa wahadhiri wa vyuo vikuu unakabiliwa na changamoto kubwa. Daktari Shija ameyasema hayo muda mfupi uliopita katika mazungumzo na mwandishi wetu wa Dodoma Deo Kaji Makomba.
10: Kwa kweli ni swala ambalo kwa kweli tumelipokea kwa mshtuko mkubwa na masikitiko makubwa sana sisi kama wanataaluma kwanza.
11: kwa sababu kwanza sisi tunamfahamu bwana Kaijage, tumefanya naye kazi na tunajiuliza ni lini ameanza kujihusisha na ugaidi. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli limeleta taharuki, lakini pia limeshusha sana morali ya wafanyakazi na watu kufanya kazi. Kwa kweli wanafanya tu kwa sababu wako kazini na nini, lakini ile morali na spirit ya taasisi yetu kama chuo kikuu kufundisha, kufanya tafiti, watu wamerudi nyuma. Ukiingia kwenye makundi yetu Sogozi, muda mwingi wanafanya mambo ya kulalamika na kulalamika na kulalamika kuhusu swala hilo, na kwa kweli hakuna mtu ambaye yuko happy. Na hali ambayo inaniogopesha sana ni kwamba tunahisi kama inaweza ikasababisha hata kuwa na mgomo wa wafanyakazi huko mbele tunapoelekea, kwa sababu yani watu wengi wanaonekana very dissatisfied na wanatamani tu yani kufanyike chochote, na kwamba sasa hatuko salama, hatuko huru kufundisha.
12: Unadhani ipi nafasi sasa ya elimu ama taasisi za elimu za juu ikiwemo vyuo vikuu, ambavyo ndio imani ni kwamba kule ndiko kunatengenezwa vijana ambao watakuja kuhakikisha kwamba wanasimama barabara pengine katika maendeleo ya nchi na vitu kama hivyo? Tukiona miaka ya nyuma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mijadala ilikuwa ni mikubwa katika zile kumbi za kimijadala, na tukao tunaona kabisa kwamba kuna kuwa na watu wanaweza wakazungumza katika kusimamia hapa na pale. Unadhani nafasi hii kwa hivi sasa inaelekea wapi?
11: Kwa kweli tuna kwa hali ambayo wahadhiri walionayo na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa, tunaona kabisa uhuru wa kufikiria sasa hivi unapata changamoto kubwa. Na kama uhuru wa kufikiria unapata changamoto kubwa, ambacho ndio kitivo cha elimu au tuseme ni kitovu cha elimu, kwa maana unatengeneza watu wenye uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo. Sasa kama unaona mtu akifikiri tofauti na mtu fulani, akiwaza kitu tofauti labda na mamlaka fulani, anaweza akakamatwa akachukuliwa hatua, kwa kweli inaleta uoga, na nafikiri tunakwenda kuiua kabisa elimu na msingi mzima wa elimu ambao ni kufikiri na kutafuta majawabu ya matatizo ya taifa letu.
12: Nini kifanyike kwa sasa kwa hali hii inayoendelea, pengine kama mhadhiri na mwenyekiti wa UDOMASA, chama cha wafanyakazi wa chuo kikuu cha Dodoma?
11: Mimi natamani sana, na tutafanya initiative kuzifikia mamlaka na kuwa na mazungumzo, kwa sababu mwisho wa siku lazima tukubaliane kama taifa tunataka kuelekea wapi kwenye mustakabali wa elimu ya nchi yetu na maendeleo, hasa kwa sababu hakuna maendeleo katika taifa lolote bila elimu. Kwa hiyo tunazialika mamlaka zote zije tuzungumze sisi kama wanataaluma, na bahati nzuri mimi ni rais wa association na wanataaluma wote Tanzania pia kwa sasa. Kwa hiyo kupitia hiyo umbrella ya ASAPUKTI na mamlaka zingine za nchi zikae kujaribu kujadili na kuona namna gani tunaweza tukafanya kuhakikisha kwamba wahadhiri wawe huru, kwa sababu kuna kitu kinaitwa academic freedom, kiwe kinaendelea kufanyika, tutengeneze wafikiriaji, wakati huo taifa pia likiendelea kuwa na maendeleo bila kuwa na vurugu na haya mambo yanayoitwa ugaidi, ambayo kwa ukweli ukiangalia kwa haraka haraka unashindwa kuona ugaidi ndani yake.
1: Daktari Gerald Enos Shija, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa taaluma cha UDOM UDOMASA, kama alivyozungumza na mwandishi wetu wa Dodoma Deokaji Makomba. Leo unafanyika uchaguzi wa kamishna mkuu mpya wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, na katibu mkuu wa umoja huo amependekeza kwamba mkuu wa sasa Volker Turk aendelee kubakia kwa miaka mingine minne hadi mwaka 2030. Hata hivyo, Israel na Urusi zinapinga vikali hatua hiyo. Babu Abdalla anaarifu zaidi.
13: Wanadiplomasia waliozungumza na shirika la habari la Reuters wanasema mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa vita vya Urusi nchini Ukraine na hatua za Israel katika ukanda wa Gaza, anapingwa vikali na Israel na Urusi kurudi kwenye nafasi hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, anayeondoka mwezi Disemba na ambaye amefanya kazi kwa karibu na Turk katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, ametoa pendekezo la kutaka mkuu huyo wa haki za binadamu aendelee kushikilia nafasi hiyo hadi mwaka 2030. Hata hivyo, kwa mujibu wa nakala iliyoonekana na Reuters, Urusi imetoa pendekezo jingine kabisa, ikitaka ongezewe miezi miwili tu ya kubakia kwenye nafasi hiyo hadi mwishoni mwa mwaka huu 2026. Wanadiplomasia watatu wamesema Israel pia inalipinga pendekezo la Guterres, huku Washington ikitajwa pia kuonyesha mashaka na kubakia kwa Volker Turk. Mitizamo hiyo inaonyesha kwamba mchakato wa kumchagua mkuu mpya wa haki za binadamu sasa unatarajiwa kuwa wa mvutano, licha ya awali kufikiriwa ungetoka msimamo wa pamoja wa kumuunga mkono bwana Turk. Mwanasheria huyo ambaye amekuwa akifanya kazi Umoja wa Mataifa, akishikilia nafasi kubwa katika ofisi Geneva na hata kwenye kazi za usimamizi wa shughuli za umoja huo wa mataifa ikiwemo Kosovo, anamaliza muhula wake wa miaka 4 mwezi Oktoba. Kuna viongozi wengine pia ambao inaelezwa kwamba wamehoji swala la kuongezewa kwake muhula mwingine, wakisema kimsingi anayepaswa kutoa pendekezo la namna hiyo ni katibu mkuu mpya atakayekuja na wala sio Guterres. Urusi imesema kumpa tena miaka 4 ya kuongoza taasisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa bwana Turk ni kumnyima nafasi katibu mkuu mpya atakayekuja ya kuchagua anayemtaka katika nafasi hiyo muhimu kwa muda mrefu. Marekani na nchi nyingine kadhaa zinatajwa pia kuwa na mtazamo kama huo, japo itajulikana hapo baadaye hii leo kitakachojitokeza. Na kwa sababu kura inapigwa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, kura za turufu zinazoshikiliwa na mataifa ya Urusi, China, Marekani, Uingereza na Ufaransa hazina maamuzi.
1: Ripoti yake Babu Abdalla. Tukamilishe uchambuzi wetu kwa kuangalia kukamilika kwa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul huko Afrika. Amekamilisha ziara yake katika mataifa matatu ya Afrika kwa kutoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi kati ya Ujerumani na bara la Afrika. Silvanus Karemera na taarifa kamili.
14: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amehitimisha ziara yake barani Afrika mjini Pretoria kwa kusisitiza kuwa bara hilo ni mshirika muhimu wa Ujerumani katika masuala ya uchumi, usalama na siasa za kimataifa. Katika ziara hiyo ya siku 4, Wadephul ametembelea Mauritania, Nigeria na Afrika Kusini. Hii ni ziara yake ya tatu barani Afrika tangu mwanzo wa mwaka huu, wakati Berlin ikijaribu kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Afrika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kupunguza ushirikiano wake wa kimataifa, huku China na Urusi zikiendelea kupanua ushawishi wao barani Afrika. Akiwa Pretoria, Wadephul alikosoa tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa katika mkutano wa G20 utakaofanyika mwezi Desemba Florida. Amesema kuitenga Afrika Kusini ni kulinyima bara zima sauti muhimu katika masuala ya kimataifa. Afrika Kusini ndio nchi pekee ya Afrika yenye wanachama katika kundi la G20. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo, Ronald Lamola, amesema nchi yake ni mwanachama mwanzilishi na kwamba hakuna taifa moja lenye mamlaka ya kuiondoa.
15: When a founding member of the G20.
16: Ikiwa mwanachama mwanzilishi wa G20 hatakuwepo kwenye meza ya mazungumzo, si kwa uamuzi wake mwenyewe, bali kwa sababu nchi inayoshikilia urais wa G20 imemwondoa. Je, mkutano huo bado unaweza kuitwa G20? Kwa hiyo tunaamini kuwa ni muhimu kwa mataifa yote wanachama wa G20 kufafanua mkutano utakaofanyika Washington utakuwa wa aina gani. Je, bado unaweza kuitwa G20 ikiwa mmoja wa wanachama wake wa sisi ametengwa?
15: A founding member is excluded.
14: Hata hivyo, licha ya kuikosoa Marekani, waziri Wadephul amesema Ujerumani haina mpango wa kususia mkutano huo kwa mshikamano na Afrika Kusini. Mazungumzo ya Pretoria pia yalihusu mzozo wa nyuklia na haki ya mataifa ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Wadephul amesisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia pamoja na ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki.
16: Kila nchi mwanachama wa mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia ina haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Bila shaka ni muhimu kutimiza masharti ya kisheria ya mkataba huo pamoja na makubaliano husika ya ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki.
14: Mbali na siasa za kimataifa, uchumi ulikuwa ajenda muhimu ya ziara hiyo. Nchini Nigeria, Wadephul alitaka kuongezwa kwa biashara na uwekezaji katika teknolojia ya habari, nishati jadidifu, dawa na madini muhimu. Biashara kati ya Ujerumani na Nigeria iliongezeka kwa 10% mwaka uliopita. Afrika Kusini yenye takribani kampuni 600 za Ujerumani inaendelea kuwa mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Berlin katika eneo la Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara.
1: Nam, umewadia wakati sasa wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, na namuona Angela Mdungu yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio. Karibu sana.
17: Asante sana Charo, niko tayari kweli kweli, nimepita pita kila mahali.
1: Kuna
17: sasa kuna habari moja ambayo naona imepata maoni mengi sana hasa kwa upande wa Kenya. Ni kwamba mahakama kuu ya Kenya imemkuta na hatia aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado na wenzake Michael Oyamo na Kaspo Obiero kwa mauaji ya Bisharo Notieno aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo aliyeuawa mwaka 2018 kinyama akiwa na ujauzito wa miezi 7, na vipimo vya vinasaba yani DNA vilithibitisha kuwa mtoto huyo alikuwa wa Obado. Kumbuke huyu bwana aliwahi kuwa gavana, kwa hiyo huo ni aliwahi kuwa gavana, kwa hiyo huo ni wadhifa mkubwa na ni kesi ambayo ilichukua ilivutia sana watu kuisikia. Sasa mahakama imebaini kuwa Obado alikuwa na uhusiano wa siri na Sharon na hakufurahishwa na ujauzito. Sharon mwenyewe alikuwa na miaka 26 ambaye pia ni mama wa watoto watatu walio hai, alikuwa akishinikiza Obado amtambue amtambue mtoto aliyekuwa tumboni hadharani kabisa, atambue kwamba ule ni ujauzito wake, amnunulie nyumba, gari na pia ampe kazi, la sivyo angefichua huu uhusiano. Na jaji alieleza kuwa Obado alipanga mauaji hayo ili kuzuia kashfa isijulikane kwa umma. Na kwa upande wa wenzake Oyamo na Obiero, wao wamekutwa na hatia ya kusaidia kutekeleza na kuficha huu uhalifu. Na baada ya kesi kudumu karibu miaka 8, hao wametiwa hatiani na dhamana zao zimefutwa na sasa wanasubiri kutangaziwa adhabu. Na kwa upande wa familia ya Bisharon aliyeuawa imesema kuwa sasa imepata ahueni kwamba walau wanaona hatimaye haki imetendeka baada ya muda mrefu kabisa. Sasa maoni ni mengi. Lona Nelly ameandika hatimaye haki imepatikana. Ingawa imechelewa lakini sasa roho ya Sharon inaweza kupumzika kwa amani. Janet Williams ameandika cheo ni dhamana. Angalia sasa mtu alikuwa anatembea akiwa amezungukwa na ulinzi na anaelekea jela sasa. Sami ameandika natamani Obado angekubali tu amuoe huyu mwanamke kwa sababu Helen ambaye ni mke wa ndoa Obado angekasirika tu kwa miezi michache na kila kitu kingekwisha baada ya muda, lakini ndo hivyo, majuto ni mjukuu.
1: Haya, ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona hapa Mishaeli Muberwa wa kule Mwanza, Tanzania, anasema kuaminiana na mazungumzo ya kweli ndio suluhu ya mzozo wa Marekani na Iran. Metison Kajange wa Songwe, Tanzania, kinachoendelea huko Mashariki ya Kati ni ukiukaji wa haki za kimataifa. Hayuda Igimbi anasema Marekani na Iran vita vyenu ni pasua kichwa. Muhammad Kashuru wa Dar es Salaam, yeye anasema India wawachukulie hatua kali waliovunjisha mitihani.
17: Farijala Mhanga wa Dar es Salaam ameandika Iran na Marekani fanyeni mazungumzo kumaliza vita vyenu vinavyoathiri uchumi wa dunia. Juka Pastori wa Karagwe anasema Iran na Marekani kaeni meza moja mmalize tofauti. Salem Koma kutoka pale Singida, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Halafu Mirambo Daudi wa Mbeya anasema kila laheri wote wanaogombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa, atakayeshinda asimamie amani duniani.
1: Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila laheri wote wanaogombea huko. Robo wa Mchina fundi simu wa Pande, Tanzania, anasema mazungumzo ndio njia sahihi ya kumaliza vita vya Iran na Marekani. Katika kurasa wetu wa Facebook namuona Frowin Edison wa Karagwe, Tanzania, yeye anasema huo ubaguzi wa raia wa kigeni huko Afrika Kusini utaisha lini? Umoja wa Afrika kwa nini unakaa kimya? Wa Senga Swilahi wa Dar es Salaam anasema swala la utawala wa Tanzania kuwafungulia watu kesi za ugaidi litaweka tatizo kubwa huko mbeleni. Justin Charles Shigela wa Isonda, Tanzania, anauliza je, Umoja wa Mataifa umeshindwa kuwazuia Marekani na Iran kuendelea na vita?
17: Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea kati ya Iran na Marekani? Juma Jose wa Kigoma, Tanzania, swali lake ni Marekani na Iran vita mtamaliza lini? Martin Mabere naye anauliza Marekani na Iran vita vyenu vitaendelea hadi lini?
1: Na msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha awamu hii ya kukusomea ujumbe mfupi. Usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporting.

0: BW. Michezo.
1: Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente ameikosoa Argentina kwa tabia isiyo ya kubalika miongoni mwa baadhi ya wachezaji wake na maafisa wa benchi la kiufundi katika pambano la finali kati ya Uhispania na Argentina, ambapo Uhispania ilishinda na kubeba kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 huko Marekani. Rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, Gio Infantino, akabiliwa na pressure. Dirisha la uhamisho linaendelea kushuhudia baadhi ya wachezaji wakihamia vilabu vingine. Karim Adeyemi, klabu ya Borussia Dortmund, amehamia Barcelona. Na mashindano ya Commonwealth yamefunguliwa rasmi huko Uingereza na mfalme Charles, na WAFCON imeanza huko Morocco. Kwa haya na mengine, mimi ni Joseph Charo, msikilizaji usiondoke. Na upande wa pili wa studio tunaye Babu Abdalla. Katika line ya simu, Dodoma ya Watanzania tunaye Mindi Joseph, na huko Nairobi, Kenya, yupo Hassan Mwanali. Babu, tuanze na kauli kali kabisa ya De La Fuente kuhusiana na wachezaji baadhi wa timu ya Argentina na maafisa wa benchi la ufundi.
2: Na bila shaka, kwanza kabisa Joseph, hata kuna msemo maarufu miongoni mwa Waswahili wanaosema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Mm-hmm. Na Argentina, vile vituko vilivyoonyesha katika kombe la dunia inaonyesha wazi kwamba walikuwa sio washindani. Mm-hmm. Kwa sababu unapofungwa lazima ukubali kwamba hawa jamaa wametuzidi ujanja, na uwapongeze waliokushinda. Lakini kinyume kabisa na Argentina, wakati timu ya taifa ya La Roja walipokuwa wanakabidhiwa sasa zile dhahabu zao, uliona kabisa wachezaji wa Argentina wakionyesha kana kwamba hawakupendelea kabisa, wakati ule ni mchezo. Na kama nilivyotangulia kusema, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kitu ambacho mimi binafsi sikukipenda ni kwamba wachezaji wa Argentina wakati wanapewa ile medali yao baada ya kumaliza katika nafasi ya pili, wachezaji wa timu ya taifa wa Hispania walitoa heshima kwa wachezaji wote wa Argentina, kinyume chake kabisa wakati Argentina wakati wa Hispania inapewa medali yao, wachezaji wote wa Argentina waliwapa mgongo. Ile sio tabia nzuri, na ni kitu ambacho kwa kweli kiliwavunja moyo mashabiki ambao walihisi kwamba hapa nafikiri Argentina wamevuka mstari mwekundu.
1: Hassan Mwanaali, pressure tumeona ikizidi kwa rais wa FIFA Infantino, akitakiwa kwamba ajiuzulu kwa sababu ya yale ambayo yameshuhudiwa katika kombe la dunia la mwaka huu. Na kuna kauli ambayo imetolewa na mkuu wa CAF huko Afrika, Patrice Motsepe, kumuunga mkono Infantino. Siasa hizi za FIFA na yale mambo ambayo yanajadiliwa hivi sasa, unayazungumziaje?
3: Nashukuru Josephat kwa maaliko kwenye kikao kingine hiki. Na labda hapo kabla sijasema hayo ya Infantino, niguse kidogo kuhusiana na kauli aliyosema hapo rafiki yangu Babu Abdalla. Unajua katika michezo, na tumeona finali nyingi tu baada ya kumalizika mechi, angalau walisalia uwanjani pamoja na kwamba waliwapa migongo wa Hispania. Baadhi ya mechi tumeona washindani wakati mnapewa medali, wale makamu mabingwa waliomaliza nafasi ya pili wameondoka uwanjani, hawapo. Tumeona hata Ufaransa. Lakini pia tujiulize, kuna mengi anasema mitandaoni, wanasema kwamba labda walichokozwa wale wa Argentina baada ya mechi, hasa kijana Gavi wanasema alikwenda kwa kina De Paul na kauliza iwapi ile VAR ya kumsaidia Messi. Ni kauli ambazo pia zinaonesha ni kwa namna gani uhasama mwanzo ulikuwaje. Nikija kwa mzee wetu Infantino, mimi hapa nilipo na naona katokea mtu kama angekuepo mshindani mkali sana, huu ulikuwa ni wakati mzuri sana wa kumchapa huyu Infantino. Lakini sasa alichokicheza Infantino, nafikiri alifanya kampeni zake mapema sana, aliumaliza mchezo hata kabla ya uchaguzi wenyewe. Ndio maana labda ana kiburi, nasema hivyo kwenye mabano, kufanya mambo ambayo ameyafanya, hasa tukirejelea finali za kombe la dunia. Na umemtaja Motsepe, ilikuwa ni wazi kwamba atamuunga mkono Infantino kutokana na yale ambayo Infantino ameyafanyia bara la Afrika. sababu kuna baadhi ya sheria za FIFA zimevunjwa sana kwenye mashindano ya kombe la dunia, hata ikabidi UEFA ingilie kati kumkosoa mzee mzima Infantino, kwemo zile kadi, unakumbuka tukizungumzia kadi nyekundu ya Mwamerika Balogomu. Si hilo tu, kombe la dunia sheria zilibadilika, wachezaji walipata tabu sana kunyimwa visa. Tuliona hata finali yenyewe sherehe zile wakati wa halftime ikavunjwa ile kanuni ya dakika 15. Kwa hiyo kuna vitu vingi tu Infantino alivunja vunja na FIFA, lakini mpaka sasa sijaona mbaya anaweza akasimama hapa mezani na akambwaga hicho ndo kinampa kiburi Infantino.
1: Mendi, Norway na shirikisho lake la soka kupitia rais wao wa shirikisho la soka Lise Klaveness leo tu amesema kwamba wao wanafikiria itakapofika Agosti 6 kuwasilisha malalamiko rasmi katika mkutano wao ambao utafanyika kuhusiana na uongozi wa FIFA, na hasa hasa makosa ambayo yalifanyika kwa kumruhusu Infantino kuliongoza shirikisho hili la soka duniani. Kwa hapa ambapo tumefikia na wewe, pengine tusikie kauli yako, na hasa hasa kumuangalia Infantino kuelekea soka la Afrika.
0: Josefati, naweza nikasema kwanza mimi naona hii ni vita ya uongozi wa FIFA. Hata ukiangalia Infantino amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 2016 na ametangaza pia kugombea 2027, na imesalia miezi michache kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Machi 18, 2027 nchini Morocco. Je, wapinzani wanakosoa nini hasa? Ukiangalia hoja za wakosoaji wa Infantino, wanahoji kuhusu utawala, uwazi, ushawishi wa kisiasa na namna FIFA inavyofanya pia maamuzi, na mjadala wa hivi karibuni pia kuhusu uhusiano wa FIFA na viongozi wa kisiasa umeongeza maswali kuhusu uhuru wa taasisi za soka dhidi ya shinikizo la kisiasa. Na umezungumzia hapo kuhusiana na Norway pia, ambayo imeeleza wazi kabisa kuwasilisha malalamiko ya kimaadili kuhusu swala ambalo pia linalohusu uamuzi. Lakini pia tuliona mjadala ambao uliibuka kuhusu mchezaji wa Marekani Balogun, kadi nyekundu baadaye kafutwa. Mjadala ukahoji, wakosoaji wakahoji kama FIFA inatumia viwango sawa na mawasiliano kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Infantino. Lakini pia ukiangalia kwa nini Infantino anaungwa mkono Afrika na rais wa CAF, naweza nikasema kwamba ni kwa sababu katika kipindi chake Afrika imeongeza nafasi katika mfumo wa FIFA, hasa kupitia upanuzi wa mashindano na uwekezaji wa maendeleo ya soka. Hivyo hoja ya upande wa Afrika ni kwamba Infantino amekuwa akitoa nafasi lakini pia rasilimali zaidi. Kauli ya Mosete kuhusu Infantino kuwa rafiki mwaminifu wa Afrika, kwanza kwa kipindi cha miaka 10 ya uongozi wake anaona kuwa China Infantino Afrika imepata nafasi zaidi, hususan katika kombe la dunia. Tumeona timu zilishiriki 10 katika mfumo wa mashindano ya sasa, na amekuwa na mchango katika kuimarisha soka la Afrika.
1: Haya, asante sana Mindi. Babu, siasa za FIFA inaonekana zinataka kuchafua mchezo mzuri unaopendeza sana, wa kuvutia, unaoleta mshikamano katika jamii, mchezo mzuri wa soka.
2: Ni kweli, kuna kauli moja maarufu ambayo kila siku FIFA wenyewe wanaitoa kwamba siasa hazifai kuchanganywa na kandanda. Lakini inaonekana kwamba kuna unduma kuwili kunapokuja swala la siasa hapa. Kwa sababu tumeona, tukipigia mfano, kwa mfano tumeona bendera kadhaa za Ukraine katika mechi, lakini kuna bendera za mataifa kadhaa ama maeneo kadhaa, kwa mfano kama bendera ya Palestina ikinyanyuliwa inakuwa ni tatizo pekee yake. Halikutokea katika kombe la dunia sasa hivi, lakini ni mambo ambayo yameonekana. Kwa hivyo baadhi ya wakosoaji wanahisi kwamba kuna unduma kuwili linapokuja katika swala la ni nani anafanya makosa. Lakini
1: zinaweza zikaepukwa vipi hizi siasa na kuacha mchezo kabaki katika usafi wake?
2: Nafikiri cha kufanya ni kwamba sheria ifuate mkondo wake na isitegemee kwamba aliyefanya kosa ni nani, kwa sababu watu wengi, kwa mfano shirikisho la soka hapa barani Ulaya UEFA, lilikosoa vikali ile hatua ya Infantino kuzungumza na Donald Trump kuhusiana na kadi nyekundu ya Balogun. Kwa nini iwe vile? vile. Mm-hmm. Kwa nini mchezaji fulani ama kwa sababu ametokea sehemu fulani ama mm-hmm. kwa sababu ni ya timu fulani peke yake ndio mchezaji apate hadhi maalum? Haifai mm-hmm. kuwa vile. Mm-hmm. Sheria inafai kate mbele na nyuma. Hai. Nafikiri tu FIFA ikiwa na meno ya kung'ata na bila kujali nani anayefanya kosa fulani, basi moja kwa moja pia ile heshima itarudi, kwa sababu tumeona matukio mengi. Joseph, tutakubaliana mimi kwamba kuna baadhi ya hoja kama iliyotolewa na kocha wa Misri, alidai kwamba kuna hoja ama kuna kama nia fulani ya kujaribu kuzipendelea timu fulani mm-hmm. ziweze kusonga mbele. Mm-hmm. Nafikiri FIFA inafaa kukaa chini. Wakati mwingine ukosoaji huwa ni mzuri kwa sababu unakupatia nafasi ya kwenda kutathmini
1: na kujirekebisha. Hassan Manali, FIFA haikuwa na meno inavyoonekana katika mashindano haya ambayo yalikamilika huko Marekani.
3: Haikuwa na meno, na haya meno nafikiri kinywa kimebaki wazi na mapengo tangu Infantino. Kumbuka ile zawadi tuzo alompa Yanino Trump alipoanzia na kumtongoza tongoza na kituzo kwamba kafanya kazi nyingi na masuala ya amani na mambo kama hayo, pale alianza kulegeza legeza na ungeona ni kwa namna gani anamtongoza huyu Trump, na ilikuwa ni siasa inachezwa labda akiangalia mbele uchaguzi wa FIFA. Mm-hmm. Ametaja babu ya masuala ya bendera na nini, mpaka sasa kuna mjadala mkali kuhusiana na kumbuka wa mashabiki na baadhi ya wachezaji wa Argentina na ile bendera ya kisiwa cha Falkland. Kwa hiyo unaona ni kwa mbali sana kwa namna gani Rais Infantino ni kama alisahau kwamba FIFA ni taasisi huru. FIFA inajitegemea, FIFA ina sheria zake. Wakati anakwenda kombe la dunia Marekani, kuna vitu fulani alilegeza makusudi yani kumfanya nani Trump aonekane kwamba yeye ni sio tu rais wa Marekani, labda mm-hmm. alikuwa rais wa FIFA kwenye mabano. Na hivi ndio vitu ambavyo vinafanya nafikiri wanachokoza hawa watu huyu Infantino. Na nawajua na swala la UEFA huwa ni nzito sana, na ukiona wao si kwamba tu walimkashifu kwa namna walivyofanya, lakini uwezi ukajua hapa chini ya maji wanavyosema wenyewe wanapanga nini kuhusiana na huo uchaguzi utakaofanyika. Tunajua mpaka sasa Infantino yuko mbele kwa asilimia na kwa hali kachangia dadangu kuhusiana na jinsi ambavyo amelisaidia haswa bara la Afrika, nchi za huku kwetu akizisaka kura, lakini yote kinaweza kikatokea.
1: Uchaguzi wa Machi mwakani ambao unafanyika Morocco, uchaguzi ambao inavyoonekana Infantino huenda akashinda. Mindi, hebu tuangalie kuelekea Morocco Machi mwakani. Unaona nini? Unaona kwamba Infantino anaweza kweli kukabiliwa na pressure akalazimika pengine kufanya mageuzi fulani ya sera zake na jinsi ambavyo analiendesha shirikisho hili ili aweze kujiweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kuyaweka matumaini yake kuwa hai katika hicho kipindi kingine ambacho ataongoza pengine.

0: wiki ijayo siku ya Jumanne kama kocha wa Ufaransa. Halafu Italia imezungumza na Pep Guardiola pamoja na Carlo Ancelotti kujaribu kuona ni nani ambaye anaweza akaiongoza timu hiyo, lakini kuna taarifa kwamba beki huyu wa Argentina Otamendi amejiuzulu, wakati Modric yeye amerefusha mkataba na AC Milan. Kwa hiyo ni mengi ambayo yanaendelea wakati huu wa dirisha la uhamisho. Lakini kitu ambacho naona kimeibua gumzo ni Elliot Anderson huyu ambaye ametia saini mkataba na Manchester City kwa kitita cha £155 million. Kwa ujumla wake dirisha la uhamisho.
1: Na kwanza tuje kwa kauli hiyo ya Elliot Anderson jana. Alitoa kauli ambayo inaonekana alirusha dongo kwa majirani pale na maasimu wao mashetani wekundu Manchester United, akisema kwamba timu anayojua pale Manchester ni Manchester City. Nafikiri ilikuwa ni ujumbe kwa mahasimu wao Manchester United, ambao pia kwa bahati mbaya walikuwa pia kwenye mbio za kusaka saini yake, lakini hatimaye akaangukia mikononi mwa mji huo wa Manchester City. Lakini linapokuja kuhusiana na swala la uhamisho, sasa hivi kulikuwa na maskauti wengi naweza kuwaita katika kombe la dunia. Ndiyo. Kwa sababu kombe la dunia ni moja kati ya majukwaa ambayo yanafuatiliwa sio tu na mashabiki, lakini pia na maskauti ambao wanatafuta vipaji kutoka vilabu mbalimbali ili kwa ajili ya kuwasajili. Kwa mfano Karim Adeyemi nimeona kwamba amejiunga na Barcelona, lakini mashabiki wengi wanajiuliza Karim Adeyemi Kiingereza wanamuita inconsistent player, ni mchezaji ambaye hujui atamka vipi. Na katika historia yake ya Borussia Dortmund hajawahi kufunga zaidi ya goli 7 kwa msimu. Sasa unashangaa
0: wamemchukua kwa ajili
1: kuna hekima gani?
0: Kwa pengine wameona ana uwezo fulani ambao bado haujajitokeza vizuri, kwa hiyo anataka wamtengenezi wamjenge alafu waweze kumtumia vile wanavyotaka wao.
1: Huenda ikawa hivyo, lakini unashangaa kwa nini unamchukua Karim Adeyemi kwa daula pauni takriban milioni 35, unamkataa Rashford kwa daula pauni milioni 26. Lakini pia unakwenda vile vile unakwenda unamchukua Anthony Gordon kwa zaidi ya daula pauni milioni 70. Watu wanashangaa hekima ya Barcelona iko wapi?
0: Haya, WAFCON kifupi, Mindi Joseph, WAFCON wanaopigiwa upatu huko ni Nigeria.
2: Naweza nikasema anapigiwa upatu kwa sababu ndio mabingwa watetezi wa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON, ambapo waliwafunga Morocco katika fainali na kutoa taji lao la 10 katika historia ya mashindano hao. Lakini pia ukiangalia uzoefu na uzoefu mkubwa katika mashindano hayo, wameshiriki kila toleo la WAFCON tangu kuanzishwa rasmi mwaka 1998. Lakini pia wana kikosi chenye ubora wa kina, wana wachezaji wenye uwezo kama Ajibade, lakini pia Chiamaka, Esther Okoronkwo, lakini pia kina Jennifer Chegin, na hii inawafanya pia wapewe nafasi kuwa miongoni mwa timu ambazo zinaweza kufanya makubwa zaidi katika WAFCON. Lakini tunasema historia na uzoefu vinaweza vikavurugika na vikatokea kama mambo ya Ufaransa na kwenda kwa Hispania. Ukiangalia kuna mataifa mengine ambayo yanashiriki: Senegali, Algeria, Ivory Coast, Burkina Faso, Ghana, Tanzania pia tumo, Kenya, Malawi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwa timu ambayo itajipanga vizuri. Ndio.
0: Haya, kauli yako ya mwisho Hassan, tunakamilisha. Mfalme Charles na mashindano haya ya Commonwealth ambayo yamefunguliwa huko Glasgow kifupi.
3: Nilifuatilia sherehe za ufunguzi jana, na hivi tunavyozungumza tuna imani kwamba wanadada hasa kutoka Afrika Mashariki, nimeona wenzetu kutoka Uganda, Tanzania na hata Kenya, ujumbe wa karibia wanariadha 53, kina Fernando Manyala wapo, tuna imani watafanya vizuri, sio tu kwamba wanalenga zile medali, lakini motisha wamehakikishiwa. Ukivunja rekodi milioni 5 zinasubiri huku nyumbani, ukishinda medali yoyote kule wakati huu wa mashindano unakaribia milioni zako 19. Kwa hiyo motisha kubwa kwa hawa wanariadha, sio tu kupeperusha bendera hasa ya taifa la Kenya, lakini kitita hicho cha senti na kufukuza umaskini ni kichocheo kikubwa sana huko Glasgow.
0: Haya, asante sana Hassan Monali, Mindi Joseph ukiwa huko Dodoma ya Watanzania, na Babu Abdalla upande wa pili wa

0: studio kwa kushiriki mjadala wetu. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji usiondoke.
1: DW Kinaga Ubaga.
2: Mimi ni Sudi Mnete. Nchini Tanzania kumekuwa na kile kinachoonekana kama sintofahamu ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini humo, ambapo kwa sehemu fulani wakilalamikia ubadhirifu wa fedha na kidole kikionyeshwa kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Nimelazimika kuzungumza na Joseph Selasini, aliwahi kuwa kiongozi lakini pia ni mwanasiasa mwenye usemi nchini Tanzania, na kwanza nilitaka kujua mantiki ya tuhuma zenyewe, kwani hata yeye amesikika akizungumzia swala hilo.
3: Mimi siwezi kusema kwamba kina mashiko kwa asilimia yoyote, kwa sababu mimi siko jikoni, kwa hiyo sijui chochote isipokuwa mimi reaction yangu ni kutokana na naendelea, na ushauri wangu mimi ni kwamba yasiache tu yaendelee hivi. Wale ambao wanayazungumza, ingeundwa kamati wakaitwa wakajieleza wao, wakaeleza kuna marefu gani na mapana gani ya hayo ambayo wanaeleza, na mwisho wa siku wataklia hali ya hewa. Huo ndio mtazamo wangu.
2: Unapozungumza Selasini, kwa vile wewe ni mbunge wa muda mrefu, mwanasiasa mkongwe, sauti yako imesikika katika upinzani, watu wanachukulia kwa uzito huo huo, wanasema mbona Selasini anazungumza bila ushahidi wowote? Una ushahidi wowote wa haya unayoashiria kwa pengine mabaya katika chama chako Chadema?
3: Si mtuhumu mtu yoyote, isipokuwa ninachokisema ni kwamba kuna watu ambao wana malalamiko ndani ya jamii. Sasa kama haya malalamiko yanakihusu chama changu, mimi nimekishauri chama changu, watu kama hao hawapaswi kuachwa tu, kwa sababu wakiachwa, wao unafahamu kwamba uongo ukirudiwa mara nyingi watu wanauamini.
2: Kuna sababu gani pengine ya kuundwa kamati kama ulivyokuwa ukisema, na pengine viongozi waweke pembeni kwa habari ambazo wewe mwenyewe unasema hapo za uzushi au hazina uhakika? Uhakika
3: kama ulisikia vizuri mazungumzo ya katibu mkuu ni kwamba chama chetu kina kamati ya nidhamu. Kwa mfano, sasa kamati ile ikifanya kazi, hao ambao wanasema sema kwenye mitandao wataulizwa, watahojiwa, badala ya kuwafungashia virago wakaondoka.
2: Labda tupe muktadha wa kile ambacho unafahamu kuhusu tuhuma hizi, yapi yanayozungumzwa na yapi ambayo wewe umeyasikia ambao unasema pia sasa unakiri hana ushahidi.
3: Sina ninachokifahamu zaidi ya yaliyo kwenye mtandao.
2: Mbona nasikia na wewe umepewa barua ya kutoa ushahidi au kwa siku 14 ueleze kile ambacho kinakuwa kikitumiwa, na wewe ukionekana kama ni sehemu ya watuhumu?
3: Hilo nalo liko kwenye mtandao, nimeliona, ingawaje mpaka sasa hivi barua haijanifikia.
2: Lakini wengine wanakuonyesha kidole wewe kama muendeleza hoja zisizo na mashiko, kwa sababu wanasema zipo kanuni ndani ya Chadema, anapotuhumiwa kiongozi kuna mahala ambapo unapaswa wewe kupeleka au kusema. Wewe unasema au umeeleza katika vyombo vya habari, umesikika Selasini.
3: Tudi, narudia kukuambia, mimi sijamtuhumu kiongozi yoyote. Rudia mahali popote au nieleze mahali popote, nionyeshe popote ambapo nimemtuhumu kiongozi yoyote, mtaje kwa jina nimemtuhumu nani.
2: Si zaidi ya mwaka mmoja umerejea katika chama hiki Chadema, Selasini. Hebu toa tathmini yako ya hali ya mambo inayoendelea na unayoyaona ndani ya chama hicho. Ikoje kwa tathmini yako? Wewe ni mkongwe.
3: Mimi ukiniambia nitoe tathmini ya mambo yanavyoendelea, nimeshasema mara nyingi kwamba chama ambacho hakifanyi harakati zozote ni chama mfu. Maiti haizungumzi, maiti inangojea kuzikwa tu. Lakini ukiona chama kiko katika harakati, chama kinatupiwa mawe, chama kinakosolewa, chama kinazungumzwa hivi na hivi, ujue hicho chama kiko hai, kinafanya kazi ndani ya jamii. CCM ina makashikashi yake chungu nzima, sembuse Chadema. Kwa hiyo unaposikia Chadema inazungumzwa, ina maana kwamba hicho ndio chama ambacho kipo kinafanya kazi yake, na kinafanya kazi yake sawa sawa, lazima kikosoe na kikosolewe.
2: Tukirejea katika muktadha wa ile, ama tuseme anwani ya mazungumzo yetu, hili ni swala la hizo tuhuma ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwa muda mrefu, na wewe ndo umekuwa kama mshiriki, umetajwa katika mazungumzo haya ukitoa mawazo. Imesikika sehemu fulani katibu mkuu wa chama hicho akitolea ufafanuzi. Kila alichokizungumza wakati ule hakitoshi kufunga ukurasa huu mpaka itajike kamati na mengine unayopendekeza sasa, au una wasiwasi na mfumo wa uendeshaji wa Chadema?
3: Mimi nilichokisema ni kwamba alichosema katibu mkuu ni sahihi. Katibu mkuu alisema kwa niaba ya chama, na yale ndio msimamo wa chama. Lakini mimi msingi wangu wa kupendekeza yundo kamati ni kwamba kuna watu ambao wanaendelea kuzungumza, na hao watu wanajipachika au uongozi wa chama au wanajipachika wanaharakati au nini. Nilipokuwa NCCR Mageuzi, kipindi kile tulipopata mgogoro, tulifanya hivyo hivyo, watu walisema tukawafukuza, walisema tukawanyamazisha, lakini mgogoro ukakua. Kwa uzoefu ule, ukiwawahi watu wa namna ile, ni kwamba hata kama kuna wengine wanataka kujitokeza utawazima. Lakini sasa tatizo ni hilo, kwamba understanding tofauti, mtu anaweza akaelewa vingine, kwa sababu watu wakiwa katika hofu, katika mtifuano kama sasa hivi hapa, vuta ni kuvute ya CCM na Chadema, ni rahisi mtu kufikiria kwamba huyu mtu pengine ana nia mbaya, kumbe ana nia kujenga tu. Kile ningekuwa na nia kubomoa, ningesema kwa majina kwamba namtuhumu fulani. Mimi sio kichaa, ni mtuhumu mtu bila ushahidi.
2: Kwa wale wanaofuatilia siasa za Tanzania, pengine wanafahamu hiki tunachokizungumza mimi na wewe. Kwa wale wa mbali, kwa mfano Rwanda, Burundi, Kongo na wasikilizaji wengine katika maeneo tofauti ya ulimwengu, hiki tunachojadili mzizi wake ni upi?
3: Unafahamu uchaguzi wa 29 mwezi wa 10 mwaka jana ulikumbwa na mambo mengi, na moja kati ya kitu ambacho kilikumba taifa letu, kwanza ni ile kampeni ya no reform no election. Mabadiliko yalikuwa yanahitajika ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi free and fair, kitu ambacho hakikufanyika, na chama kikubwa cha upinzani ambacho ni Chadema hakikushiriki uchaguzi. Lakini yale yaliyotokea tarehe 29, yale mauaji, watu wengi walikufa katika historia ya Tanzania, hakuna kitu kama hicho ambacho kilikisha kutokea. Hakukuwa na uwajibikaji mpaka sasa hivi. Kwa mivutano imekuwa ikiendelea, hii rai ya maridhiano inayosemwa na watawala ifanyike, Chadema haiwezi kushiriki kwa sababu kwanza haiwezi kuingia kwenye hayo maridhiano, kwa sababu mwenyekiti wake yuko ndani kwa kesi ya kutunga mwaka na kitu, sasa lazima maachiwe. Lakini vile vile hata akiachiwa, lazima wale uwajibikaji uweze kufanyika. Sasa kati ya hayo, huwezi kukosa vile vile nguvu za pembeni za kuweza kukishusha thamani au kukiondoa kwenye focus yake chama cha Chadema. Kwa hiyo mimi ninayoyaona yanayoendelea pengine ni kutaka kuirudisha nyuma au kuiondoa kwenye focus yake.
2: Hapa sasa ndio unapotaka kujua, tuzungumzie mchango wa fedha tone ndio kiini cha yanayozungumzwa sasa ndani ya Chadema.
3: Michango hiyo yuko salama, kwa sababu hiyo michango inaingia kwenye akaunti za chama moja kwa moja, hiyo haina tatizo lolote.
2: 30, kwa nini kusiwe na wasiwasi miongoni mwenu, pengine mnatumika na vyama hasimu kunyong'onyesha chama chenu kwa kutumbukiza ajenda ya namna hii katika kipindi hiki ambacho mnapitia mazingira magumu?
3: Mara nyingi watu dhaifu watafikiria hivi. Ni upumbavu, kwa mfano, kufikiria kwamba mimi naweza nikatumika, kwa sababu kufikiria hivyo ni kukifanya chama kionekane kwamba ni chama dhaifu sana, chama ambacho kina uongozi imara, kina wanachama imara, kina system imara, ambacho kinaweza kayumbishwa na mwanachama mmoja, basi hicho chama kitakuwa dhaifu sana. Na mimi sidhani kama CCM inaweza ikaweka nguvu zake kwenye kutumia watu wa ndani ya chama kukivuruga, wakati chenyewe kimevuruga hivi vyama kwa muda wa miaka 30 sasa. Kama tumeanza upinzani, maanake mimi niko tangu mwaka 90 tunahangaika kudai mageuzi. CCM imekuwa ikivuruga hivi vyama tu, na imevuruga to the extent kwamba chama kinachosikika sasa hivi ni kimoja tu, hiki kinachoitwa Chadema. Kama mtu ni maskini, ana nyenzo za kufanya chochote, akitupiwa shilingi lazima ataitumia kwa ajili ya shughuli zake. Kwa hiyo vyama vingine vimetekwa nyara kwa sababu ya umaskini wake.
2: Ile barua ya Chadema ambayo iko njiani inakuja, umejiandaje nayo? Utajibu nini katika masuala hayo ambayo umekuwa ukiyakanusha?
3: Sasa Sudi, mimi nitakwambia utajibu nini wakati siipata. Nikipata nitatoa jibu, na ukiniuliza nitafafanua jibu langu.
2: Mimi nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya.
3: Asante sana, nakushukuru na wewe kwa kunihoji.
2: Mwanasiasa mkongwe huyu wa Tanzania, Joseph 30, nilipozungumza naye kuhusiana na kile kinachoonekana kama mvutano wa madai ya tuhuma za kifedha katika chama kikuu cha upinzani Tanzania, Chadema. Mimi ni Sudi Mnete.
0: Jason Mwalongo wa Njombe, Tanzania, anasema pongezi kwako waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani kwa kukamilisha ziara yako barani Afrika. Ni ujumbe kupitia Instagram. Nyanda Bukombe anasema ziara kama hizi za viongozi wa Ulaya ziwe na tija kwa pande zote na sio kwa upande mmoja tu. Juma Semindu anasema ni muda sasa kwa Infantino kuondoka FIFA na kuwapisha wengine. Isaya Sambo anasema kushirikiana kwake Ujerumani na mataifa ya Afrika kuwe na faida pia kwa mataifa hayo na sio kwa Ujerumani. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya mwelekezi wangu Selina Mdemo na wote ambao wamesikika, mimi ni Josephat Charo. Mchana mwema.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote, mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muktasari wake. Umoja Ulaya wawekea vikwazo majaji watano Iran. Mashambulizi ya Urusi yawaua takriban watu 11 katika miji nchini Ukraine. Na WFP yaonya kupunguza msaada wa chakula Gaza. Habari kamili, Brussels. Umoja wa Ulaya umewaekea vikwazo majaji watano wa Iran kwa madai ya kukiuka haki za binadamu, pamoja na kiongozi mmoja wa kundi la udukuzi wa mitandao anayeshutumiwa kwa kusaidia utawala wa Iran kudhibiti na kukandamiza taarifa. Haya yamesemwa leo na Baraza Kuu la Umoja huu Ulaya. Baraza hilo limesema pia limemwekea vikwazo Nima Salehi, mwanzilishi wa kundi la udukuzi la ASEAN ambaye linaelezwa kushirikiana kwa karibu na polisi wa mtandao wa Iran Fata, ambao tayari wamewekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya pamoja na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Hata hivyo, taarifa ya baraza hilo haikutaja majina ya majaji hao waliowekewa vikwazo. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, mkuu wa sera za kigeni wa umoja huyo Kaya Kallas amesema wakati Tehran inaendeleza msako ndani ya nchi, Umoja Ulaya utaendelea kuwajibisha wale wote wanaohusika. Kufikia sasa, Umoja Ulaya umewawekea vikwazo watu binafsi 269 na taasisi 53 zinazohusishwa na serikali ya Iran kutokana na masuala ya haki za binadamu na usalama. Kiev. Watu 6 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya makombora yaliyofanyika leo katika maeneo ya Kiev nchini Ukraine. Haya ni kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky amesema mabomu ya kurushwa kutoka angani yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 5 katika mji wa Slovyansk ulioko karibu na mstari wa mbele wa mapigano katika mkoa mashariki wa Donetsk. Mamlaka zilitoa tahadhari ya mashambulizi ya makombora mjini Kiev muda mfupi tu kabla ya saa 6 mchana. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Union, Urusi ilirusha takriban makombora 10 ya masafa mafupi pamoja na makombora ya kisasa aina ya Zircon. Milipuko kadhaa pia ilisikika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Katika wiki za hivi karibuni, Urusi imeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi yake ya makombora dhidi ya Kiev, hali ambayo imeendelea kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia. Geneva. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya leo kuwa litalazimika kupunguza zaidi msaada wake wa chakula katika ukanda wa Gaza, ambako linasaidia takriban asilimia 70 ya wakazi iwapo halitapata ufadhili zaidi. Onyo hilo linakuja baada ya mfumo wa kimataifa wa uainishaji wa viwango vya usalama wa chakula IPC unaofuatilia hali ya njaa duniani kusema kuwa zaidi ya theluthi mbili ya wakazi wa Gaza wanaweza kukabiliwa na njaa ifikapo mwisho wa mwaka, huku mashirika misaada yakipunguza shughuli zake kutokana na upungufu wa fedha. Ripoti ya IPC inaonyesha kuwa idadi ya watu waliokuwa kikabiliwa na njaa kali ilipungua hadi watu milioni 1.2 kati ya katikati ya Aprili na mwisho wa mwezi Juni. Hata hivyo, WFP imeonya kuwa hali hiyo inaweza kuzorota tena, huku zaidi ya watu milioni 1.4 sawa na asilimia 67 ya wakazi wa Gaza wakitarajiwa kukabiliwa na njaa kali kufikia mwezi Disemba. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Cape Town. Mahakama Kuu ya Western Cape nchini Afrika Kusini imesitisha kwa muda shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa. Akisoma uamuzi wa mahakama, Jaji Andre Legrand alisema amri hiyo itaendelea kutumika hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio. Kesi ya mapitio ya ripoti ya jopo huru inatarajiwa kusikilizwa mwezi Septemba. Hadi wakati huo, kamati ya bunge haitaruhusiwa kuendelea na vikao vya hadhara vya uchunguzi kuhusu iwapo Rais Ramaphosa anapaswa kuondolewa madarakani chini ya kifungu cha 89 cha katiba. Hatua hiyo ni ushindi wa muda kwa Rais Ramaphosa, ambaye aliwasilisha ombi mahakamani akitaka kusimamishwa kwa uchunguzi wa jopo la bunge lililoanzishwa chini ya kifungu cha 89 cha katiba ya Afrika Kusini. Hatimaye Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga alisema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wanajeshi hao wa ziada, akiuelezea uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa usalama nchini Nigeria. Onanuga amesema mpango huo pia unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hali ya vurugu nchini Nigeria imeiweka nchi hiyo katika uangalizi mkubwa wa kimataifa. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu, leo jioni.
1: Mapigano yaongezeka kati ya Marekani na Iran, mashambulizi yaripotiwa karibu na vituo vya kijeshi vya Marekani huko kaskazini mwa Iraq. Mataifa wanachama wa mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kupiga kura leo kuamua hatma ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan. Na shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa zasitishwa na mahakama kuu ya Western Cape. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Tatu Karema na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie huko Mashariki ya Kati. Mapigano mapya yanayoongezeka kati ya Marekani na Iran yanaendelea kuathiri maeneo yote ya Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, mashambulizi yameripotiwa karibu na vituo vya kijeshi vya Marekani kaskazini mwa Iraq. Zainab Aziz na taarifa zaidi.
3: Mfululizo wa milipuko ulisikika karibu na uwanja wa ndege wa Erbil kaskazini mwa Iraq hii leo Ijumaa, eneo ambalo kipo kituo cha kijeshi kinachotumiwa na vikosi vya Marekani. Mashambulio hayo yamefanyika baada ya jeshi la Marekani kutangaza kwamba limekamilisha siku yake ya 13 ya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya malengo yaliyo ndani ya Iran. Hofu imetanda ya uwezekano wa vita vya Marekani na Iran kuenea na kuwa vita vikubwa vya kikanda. Wakati huo huo, usambazaji wa nishati duniani unakabiliwa na kitisho cha kuvurugika zaidi kutokana na vita hivyo kutatiza shughuli za usafirishaji katika njia mbili muhimu za meli duniani. Njia hizo ni mlango bahari wa Hormuz na ule wa Bab el Mandeb unaounganisha bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu mgogoro unaoongezeka wa kibinadamu katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la kimataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini linakadiria angalau mabaharia 6,000 wamekwama kwenye meli kadhaa na mpaka sasa hawajaweza kuondoka kutoka kwenye meli hizo. Akilihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kwamba mzozo huo unazidi kuwa mbaya. Guterres ametaka mapigano yasimamishwe mara moja.
4: There is no military solution to the conflict.
5: Hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro huu. Mapigano lazima yasimame kote katika eneo hilo. Uhuru wa kimataifa wa kusafiri ndani na karibu na milango bahari ya Hormuz na Bab el Mandeb lazima urejeshwe kikamilifu. Diplomasia tu ndio njia pekee ya kusonga mbele, na huo ndio ujumbe wangu wa wazi kwa viongozi. Nataka kuutambua upatanishi wa Pakistan na nchi nyingine zinazoendesha juhudi za kupunguza mvutano na kutengeneza nafasi ya mazungumzo. Jitihada hizi lazima ziungwe mkono na kuimarishwa kwa ajili ya kutafuta suluhu na amani ya kudumu.
4: In pursuit of a peaceful and durable settlement.
3: Licha ya juhudi hizo za kidiplomasia, mgogoro huu kwa sasa hauna njia ya wazi ya kuutatua. Iran imewaonya raia katika nchi zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani kusogea umbali wa angalau mita 500 kutoka kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani, ikidokeza kwamba inaweza kuvishambulia vituo hivyo wakati wowote.
1: Zainab Aziz, asante sana. Mlango bahari wa Bab el Mandeb huko katika bahari ya Shamu na mlango bahari wa Hormuz ni njia mbili muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa duniani. Lakini nini kinachoweza kutokea ikiwa njia zote mbili zitazuiwa kwa wakati mmoja? Katika ripoti hii ya ufafanuzi, wachambuzi wanaangalia athari zake kwa bei za mafuta, bei za vyakula, usafirishaji na maisha ya walaji duniani. Msomaji studioni ni Idi Sesanga.
6: Mlango bahari wa Hormuz na ule wa Bab el Mandeb ni njia kuu mbili za kuingia na kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Hormuz inaunganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Arabia. Sehemu kubwa ya mafuta na gesi kutoka Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu hupitia katika njia hiyo. Baada ya usafirishaji kupitia Hormuz kuvurugwa, Saudi Arabia ilianza kupeleka zaidi ya 70% ya mafuta yake katika bandari ya Yanbu kwenye bahari ya Sham. Lakini kwa mafuta hayo kufikishwa Asia, meli lazima zipitie Bab el Mandeb karibu na Yemen. Sasa Wahuthi wametangaza kuzuia meli zinazoelekea katika bandari za Saudi Arabia. Yahya Sarea ni msemaji wa kijeshi wa Wahuthi.
7: Jeshi la Yemen linatangaza vikwazo vya baharini dhidi ya adui wa Saudi Arabia kwa msingi wa kanuni ya kujibu kizuizi kwa kizuizi. Vikwazo hivyo vinaanza kutekelezwa mara moja kuanzia kutolewa kwa taarifa hii.
6: Kufungwa kwa Bab el Mandeb wakati Hormuz ikiwa tayari imevurugwa, njia mbili muhimu zaidi za kusafirisha mafuta kutoka Mashariki ya Kati zitakuwa zimezibwa kwa wakati mmoja. Takriban mapipa milioni 7.4 ya mafuta yalikuwa yakipita Bab el Mandeb kila siku mwezi Juni. Kiasi hicho ni sawa na 7% ya uzalishaji wa mafuta duniani. Mchambuzi mwandamizi kutoka kampuni ya Kepler, Navid Das, anasema athari zake hazitaishia katika soko la mafuta pekee.
8: Really, the knock-on implications are huge.
9: Athari zake zitakuwa kubwa sana. Bei za nishati na chakula zitapanda, gharama za usafirishaji zitaongezeka, na mfumko wa bei utakuwa mkubwa zaidi. Hii ni kwa sababu njia nyingine iliyokuwa ikisaidia kusafirisha nishati pia itakuwa imezibwa.
6: Na je, meli zinaweza kutumia njia nyingine? Meli zinazokwenda Ulaya zinaweza kuelekea kaskazini kupitia mfereji wa Suez, lakini zinazokwenda Asia huenda zikalazimika kuingia bahari ya Mediterania na kisha kuizunguka Afrika kupitia rasi ya Cape of Good Hope. Njia hiyo inaweza kuongeza karibu mara mbili muda wa safari. Pia inahitaji mafuta mengi zaidi na kuongeza gharama za bima na usafirishaji. Baadhi ya meli kubwa pia haziwezi kupitia mfereji wa Suez. Hivyo bidhaa zitalazimika kubebwa kwa meli ndogo ndogo kwa awamu nyingi zaidi. Mwisho wa yote, gharama hizo zitahamishiwa kwa watumiaji, anasema Navid Das.
8: You know, one of the key things to note about the Bab el Mandeb.
9: Moja ya mambo muhimu kuhusu Bab el Mandeb ni kwamba mafuta ya dizeli pia husafirishwa kwa wingi kupitia njia hiyo na hutumiwa katika shughuli mbalimbali za viwandani. Hivyo, gharama za uzalishaji na bei za bidhaa zitapanda. Kizuizi cha wiki moja au mbili kinaweza kuvumilika, lakini kikidumu kati ya wiki tatu na mwezi mmoja, tutaanza kuhisi athari zake.
6: Kiwango cha madhara kitategemea muda ambao njia hizo zitakuwa zimefungwa. Kizuizi cha muda mfupi kinaweza kudhibitiwa kwa kutumia akiba ya mafuta na njia mbadala, lakini kikidumu kwa mwezi mmoja au zaidi, kinaweza kuongeza mfumuko wa bei na kuutikisa zaidi uchumi wa dunia.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 12 na dakika 13 Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja ya DW Kiswahili, moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC wanapiga kura hivi leo Ijumaa itakayoamua juu ya hatma ya mwendesha mashtaka mkuu wa taasisi hiyo ya sheria Karim Khan. Khan anatetea nafasi yake kufuatia miaka miwili ya kuandamwa na tuhuma za kuhusika na unyanyasaji wa kingono dhidi ya msaidizi wake wa kike. Saumu Mwasimba amefuatilia mchakato huo wa mahakama ya ICC na kutuandalia ripoti ifuatayo.
10: Wajumbe wa nchi 125 wanachama wa ICC watafanya maamuzi muda wowote kutoka sasa huko New York kuhusu ikiwa watambakisha Karim Khan kuendelea kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC au watamtimua. Kimsingi, mwanasheria huyo Mwingereza mwenye umri wa miaka 56 alisimamishwa rasmi kuendelea na majukumu yake katika mahakama hiyo mnamo mwezi Juni baada ya ripoti ya kamati kuu ya utendaji kujiridhisha kwamba alihusika na vitendo vibaya vya uvunjifu wa maadili. Mwandishi habari wa AP Molly Quill aliyoko New York anasema.
11: The outcome is not clear, but
12: haijafahamika matokeo yatakuwa vipi, lakini natarajiwa kuonekana ushindani mkubwa, kila upande ukipambana kutafuta uungaji mkono. Ikiwa baraza la wanachama litakubaliana kumuondoa Khan, basi taasisi hiyo baadaye italazimika kuitisha kura nyingine ya kumtafuta mwendesha mashtaka mkuu mpya.
11: A new chief prosecutor.
10: Kwa kipindi cha miaka takriban miwili kumekuwa na mfululizo wa tuhuma za kumwandama mwendesha mashtaka huyo, ukiibuka wasiwasi kuhusu sakata hilo kuichafua taasisi hiyo ambayo tangu hapo imeshaingia doa. Karim Khan muda wote amekuwa kikanusha tuhuma za unyanyasaji wa kingono zilizotolewa dhidi yake. Nchi 63 zinahitajika kuunga mkono kumuondoa Khan kati ya 125. Mpaka sasa Ufaransa na Uholanzi zimeshasema wazi kwamba zinataka Khan aondolewe. Na kwa hakika mchakato wa kufuatilia sakata hili umekuwa ukikabiliwa na vuta ni kuvute na mpasuko kati ya watetezi wa haki za binadamu, wafanyakazi na nchi wanachama wa ICC, ambayo yenyewe inakabiliwa na changamoto lukuki, ikiwemo kampeni inayoendeshwa na Marekani ya kutaka kuivunja taasisi hiyo ya kimataifa iliyoundwa kwa lengo la kuwawajibisha watu wanaohusika na uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu. Kwa mujibu wa nyaraka zilizoonekana na shirika la habari la Associated Press, Karim Khan anadaiwa alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mwanamke aliyekuwa msaidizi wake na kujaribu kumzuia kutowasilisha malalamiko yake, ingawa Khan ameyapinga madai yote hayo. Inaelezwa kwamba mahakama imegawika, na hasa kuhusiana na namna mahakama hiyo inavyoshughulikia sakata hili. Mnamo mwezi Juni, shirikisho la mashirika kimataifa ya haki za binadamu na mashirika kutetea haki za masuala ya kijinsia pamoja na mashirika mengine walisema kwamba mhanga alihojiwa hadharani, kugeuzwa chombo na kunyimwa uhuru pamoja na kupuuzwa kama sehemu ya ajenda ya kisiasa. Ingawa kwa aliyewahi kuwa mkuu wa sera za nje wa Umoja Ulaya Joseph Borrell, tuhuma dhidi ya Karim Khan amezitaja kama ni njama za kuichafua ICC, huku akisema maadui wa Khan wamefanikiwa kuchochea mjadala wa kutaka kumuondoa mwendesha mashtaka huyo ambaye alitoa waranti wa kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na maafisa wake kadhaa kuhusu uhalifu wa kivita huko ukanda wa Gaza. Haijalishi maamuzi yatakayopitishwa kwenye mchakato huo wa kura ya siri dhidi ya Khan, kilicho dhahiri ni kwamba mahakama ya ICC inakabiliwa na kitisho kikubwa na mustakabali mgumu wa baadaye.
1: Saumu mwa Simba na ripoti hiyo kuhusu hali inayoendelea katika mahakama ya ICC. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amefanya mabadiliko katika nafasi kadhaa za juu serikalini, akilenga kuipa nguvu mpya serikali yake kabla ya uchaguzi muhimu wa majimbo mwezi Septemba. Mabadiliko hayo yanakuja wakati umaarufu wa Merz ukiwa umeshuka na chama cha mbadala kwa Ujerumani AfD chenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia kikiongoza katika baadhi ya kura za maoni. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Karimera.
13: Kansela Friedrich Merz anataka kuonyesha kuwa serikali yake bado ina uwezo wa kuchukua hatua na kutekeleza mageuzi aliyoahidi. Ametangaza mabadiliko katika nafasi kadhaa muhimu siku chache baada ya Jens Spahn kujiuzulu wadhifa wa kiongozi wa kundi la wabunge wa muungano wa vyama vya CDU na CSU. Jens Spahn alijiuzulu baada ya kubainika kuwa yeye na mumewe walitumia huduma ya mwanamke kwa bebea ujauzito nchini Marekani ili kupata mtoto. Huduma hiyo hairuhusiwi nchini Ujerumani na pia inapingwa na chama cha CDU. Spahn mwenyewe aliwahi kuipinga, jambo lililosababisha shutuma kwamba hakusomea msimamo aliyokuwa akiutetea. Nafasi yake sasa itachukuliwa na Thorsten Frey, ambaye hadi sasa alikuwa mkuu wa ofisi ya kansela. Frey aliwahi kufanya kazi kwa karibu na Merz kama mratibu mkuu wa wabunge wa CDU na CSU wakati vyama hivyo vilipokuwa katika upinzani. Waziri wa afya Nina Vanken atachukua nafasi ya Frey katika ofisi ya kansela. Atakuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo unaohusisha kuratibu shughuli kati ya ofisi ya kansela, wizara na wabunge. Nafasi ya Vanken katika wizara ya afya itachukuliwa na katibu mkuu wa CDU Hasten Linnemann. Serikali inajaribu kupunguza gharama zinazoongezeka katika mfumo wa bima ya afya, huku ikiendelea na mageuzi mengine yenye utata. Merz amesema mabadiliko hayo yanalenga kuunda timu yenye ari ya kufanya kazi na uwezo wa kusukuma mbele ajenda ya serikali. Ameongeza kuwa licha changamoto, serikali yake itaendelea kujitambulisha kama serikali ya mageuzi.
14: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich.
6: Mabadiliko haya ya viongozi yanafuata mwelekeo ulio wazi. Tunataka serikali inayoshughulikia masuala yaliyopo kwa ari na furaha kubwa, huku pia ikiwakilisha utofauti wa jamii yetu na wa kisiasa. Sisi ni serikali inayolenga mageuzi na tunataka kuendelea kulionyesha hilo.
14: Formregierung und wir wollen das auch weiter zeigen.
13: Hata hivyo, kansela huyo amesema mabadiliko zaidi yatafuata katika baraza la mawaziri. Hakutoa maelezo kuhusu mawaziri wengine watakaoondolewa au kuhamishwa, akisema atafanya maamuzi hayo kwa umakini na bila kushinikizwa na muda. Vyombo vya habari vya Ujerumani vimeripoti kuwa waziri wa uchukuzi Patrick Schneider pia huenda kaondolewa. Serikali inakabiliwa na ukosoaji kutokana na hali mbaya ya miundombinu na matatizo ya mara kwa mara katika huduma za reli. Hata hivyo, hatua hiyo bado haijatangazwa rasmi. Mabadiliko haya yanafanyika wakati Merz akabiliwa na shinikizo la kuonyesha mafanikio baada ya zaidi ya mwaka mmoja madarakani. Aliahidi kufua uchumi wa Ujerumani baada ya miaka ya kudorora, lakini ukuaji bado ni dhaifu kutokana na gharama kubwa za uzalishaji, ushindani wa kimataifa na athari za vita vya Iran kwa bei za nishati. Kura moja ya maoni iliyochapishwa wiki hii inaonyesha kuwa ni 14% pekee ya waliohojiwa wanaoridhishwa na utendaji wa Merz. Shinikizo kubwa zaidi natokana na uchaguzi wa majimbo utakaofanyika mwezi Septemba katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Kwa Merz, mabadiliko haya ya viongozi ni jaribio la kuipa serikali yake kasi mpya, kurejesha imani ya wapiga kura na kuzuia kuendelea kuimarika kwa AfD.
1: Silvanus Karemera akitusomea ripoti hiyo akiwa huko Kigali, Rwanda. Wenyewe anasema ni Chigali. Tukamilishe Afrika Kusini. Mahakama Kuu ya Western Cape nchini Afrika Kusini imesitisha kwa muda shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa. Amri hiyo itabaki kuwa na nguvu hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio ya ripoti iliyoanzisha uchunguzi huo. Mwanahabari wetu Bryson Bichwa anaripoti kutoka Pretoria.
15: Hatua hiyo ni ushindi wa muda kwa Rais Ramaphosa, ambaye aliwasilisha ombi mahakamani akitaka kusimamishwa kwa uchunguzi wa jopo la bunge lililowasilishwa chini ya kifungu cha 89 cha katiba ya Afrika Kusini. Jopo hilo lilibaini kuwepo kwa ushahidi wa awali unaoweza kuashiria kuwa Rais Ramaphosa huenda alikiuka katiba na sheria kuhusiana na sakata la fedha zilizoibwa katika shamba lake la Palapala. Katika uamuzi uliotolewa leo Ijumaa, majaji wa mahakama kuu hawakuwa na msimamo mmoja kuhusu uharaka wa ombi la Ramaphosa. Hata hivyo, uamuzi wa wengi ulikuwa kwamba shughuli za kamati za bunge zisitishwe hadi kesi ya mapitio ya ripoti itakaposikilizwa. Akisoma uamuzi wa mahakama, jaji Andre Lee Grange alisema amri hiyo itaendelea kutumika hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio.
16: Pending the determination,
15: hadi mahakama hii itakapotoa uamuzi kuhusu ombi la mwombaji la mapitio katika shauri namba 2026/111912, wadaiwa wa kwanza na wa pili wanazuiwa kuendelea na vikao vya hadhara vya mchakato wa kumuondoa rais madarakani kwa mujibu wa kanuni ya 129M ya kanuni za bunge la taifa. Mbunge wa chama cha Mkonto Wesizwe David Skosana amesema hajashangazwa na uamuzi wa mahakama kuu ya Western Cape uliositisha kwa muda mchakato wa bunge wa kumuondoa madarakani rais Cyril Ramaphosa.
17: As expected, anyway, we are not shocked, you know, it is.
15: Haya ndiyo tuliyoyatarajia. Kwa hiyo hatujashangazwa kabisa na uamuzi huu. Tunaamini kuna haja ya kuchunguza kwa kina mfumo wa polisi, magereza na mahakama nchini Afrika Kusini. Kwa sasa tunasikitishwa sana na uamuzi huu.
17: We are really disappointed.
15: Kesi ya mapitio ya ripoti ya jopo huru inatarajiwa kusikilizwa mwezi Septemba. Hadi wakati huo, kamati ya bunge haitaruhusiwa kuendelea na vikao vya hadhara vya uchunguzi kuhusu iwapo Rais Ramaphosa anapaswa kuondolewa madarakani chini ya kifungu cha 89 cha katiba. Uamuzi huo unasimamisha kwa muda mchakato wa bunge wa kumchunguza Rais Ramaphosa, huku hatima ya uchunguzi huo ikisubiri uamuzi wa mwisho wa mahakama kuhusu uhalali wa ripoti iliyoanzisha mchakato huo. Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
1: Angela Mdungu
18: Na, nimejaa tele hapa.
1: Schönes Wochenende.
18: Gleichfalls.
1: Ah, karibu utuambie yale ambayo yanavuma katika mitandao.
18: Joseph.
1: Manake leo umeshinda huko.
18: Mitandaoni tu. Sasa moja ya ambayo nimeona yanavuma sana ni kumhusu mpishi maarufu wa Australia. Anaitwa Joseph Leejawood ambaye ni mmiliki pia wa mgahawa wa kifahari wa Evetu Kosol, Korea Kusini. Yeye huenda akahukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela kutokana na kutumia siafu aliyokaushwa kama mapambo kwenye vitindamlo vinavyotumiwa na migahawa. Kama mtu hafahamu, vitindamlo ni kile chakula kitu kidogo ambacho unapata baada ya kupata, kama ni chakula cha mchana, chakula cha jioni, basi kunakuwa na kitindamlo hapo pembeni. Sasa sheria za usalama wa chakula nchini Korea Kusini zinatambua aina chache tu za wadudu kuwa ni salama kwa matumizi ya binadamu, na wadudu aliwatumia basi siafu. Hawapo
1: kwenye
18: hiyo orodha.
1: Sasa
18: uchunguzi wa mamlaka unaonesha kuwa hawa siafu waliotumika walikuwa na kiwango kikubwa cha madini sumu. Sasa kesi imegundulika baada ya mamlaka kuona picha na maoni mitandaoni, yani sio kwamba watu walilalamika, hapana. Maoni yakionyesha matumizi ya siafu kwenye sahani za mgahawa huo. Sampishi Leejawood anasema hakujua kuwa matumizi ya wadudu hao yalikuwa kinyume cha sheria kwa Korea Kusini. Pia anasisitiza kuwa wateja walikuwa na uwezo wa kukubali au kukataa, na kwamba walitumika kwa kiasi kidogo sana ili kuongeza ladha au chachu kidogo kwenye chakula. Sijui unaweza kula chakula chenye siafu?
1: Yani yule siafu ukimtaja tu basi nasikia ni.
18: Sasa kuna orodha, unajua ya wadudu kule, wakati mwingine kuna wanaweza kuweka funza, lakini kuna aina ya funza ambao wanaruhusiwa, aina ya minyoo. Kwa hiyo
1: hata senene ungekuwa wazuri.
18: Chaguo ni lako tu. Basi maoni kuhusu habari hii ni mengi tu mtandaoni. Simon anasema huyu mpishi ni mbunifu, lakini Kim anajitetea, anasema mimi ni Mkorea, naishi Seoul, na nawahakikishia kuwa hatuli hawa wadudu na sijawahi kumuona mtu yeyote akiwala. Haya, jingine nikimbia haraka haraka naambia muda una kimbia. Gumzo jingine ni kuhusu kauli ya makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye kwa saa kadhaa sasa anavuma mitandaoni baada ya kusema kuwa kama angepewa nafasi ya kuwashauri jambo moja tu wa Tanzania, basi angewaambia kwamba wapambane wapate katiba mpya. Sasa huu umekuwa mjadala kwa sababu swala la katiba mpya nchini Tanzania limekuwa likitajwa kwa miaka mingi bila mafanikio. Kumbuka katiba hiyo ndio sheria mama inayoamua namna mamlaka, rasilimali, haki za binadamu na mifumo ya uchaguzi inavyoongozwa. Maoni Joseph Kimamle anasema moja kati ya hotuba bora zaidi, Mungu ampe umri mrefu huyu mwamba, lakini hajatoa siri ya namna gani tupambane, tutumie njia ipi, fafanua mzee. Ndivyo anavyosema. Na kama ukiniruhusu kusoma maoni ya Yusuf, anasema nikitumia video hii aliyozungumza makamu wa rais kudai katiba, je, sitaitwa mhaini au gaidi?
1: Ein schönes Wochenende.
18: Gleichfalls.
1: Aya, asante sana Angela Mdungu. Katika Facebook tunamuona hapa Hussein Nda Balinze wa Tabora, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni yanayoendelea huko Mashariki ya Kati? Ibrahim Harubo anasema Trump amekuwa akitoa kauli zenye utata zisizo na tija. Goligota Magabe anasema ni wakati sasa wa Iran na Marekani kukaa meza ya mazungumzo ili kurejesha amani.
18: Gabriel Masapi wa Kaliua, Tanzania, ameandika Marekani na Iran kaeni chini mumalize vita, maana vinaathiri bei ya mafuta. Zuberi Mago ameandika anachokifanya Donald Trump ni kuharibu uchumi wa dunia, ni vyema kaachana na vita kabisa.
1: Shukuru Musayi wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye anasema kuitenga Afrika Kusini ni makosa. Afrika haitaki misaada, inataka haki na nafasi sawa na ushirikiano wa kweli. Leonard Michael wa Kahama, Tanzania, anasema Afrika tuamke, ni wakati wa kulitetea bara letu kiuchumi. Gerald Mack wa Arusha, Tanzania, anasema ni bora Marekani na Iran wakae meza moja kumaliza vita isienee eneo zima la Mashariki ya Kati. Basi msikilizaji, hadi hapo ndipo tunafikia mwisho matangazo yetu ya jioni. Asante sana Angela Mdungu upande wa pili wa studio, Schönes Wochenende. Asante sana Selina Mdemo, mwelekezi wangu upande wa pili wa studio, pia nasema Schönes Wochenende. Na msikilizaji, nakutakia weekend njema. Nikisema ein schönes Wochenende, hicho ni Kijerumani, ni weekend njema. Kwa heri. Ukazi sura ukichana domo legelege.
19: Weso rapa mkali wala nini, we ni Zuchu. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle. Idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.